principio y vamos.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Zales tena leo le rasoara tomso mandratra mitsala mitsare fa miaratra maratra foana ny hoditra neva mivolo zara raha afaka
2: ka ny lazo mety mbola le simple lamba reny no ampiasainako
1: finona ny akotra an'izay e ny ahy neva nahazatra
2: rasoara double lame indray zao no ampiasaiko tsy mandratra sady tsy mila veriny betsaka dia mety ny lama voalohany manapaka ny volo ny lama faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny hoditra rehetra
3: efa fantatsika ny hatsaran'ny lame laser noho izy maranitra tsara ampiasao ihany koa ary ny rasoara laser double lame amin'ny vidiny valonjato ariary laser santé la différence

0: Miaraka mirindra, siolana ny tsifananam-bola ionio.
1: Malagasy mifety, hoanina antsika e!
2: Tony ty le fotoana, vonona ve nareo?
3: Je!
4: Fotoana ty mihitsy nandrasako ity.
5: Tony le fotoana, ho andao raha isorasanarina biometrika, izao tokana manolo sahora ho anao.
6: Aminay no rasy sasany.
1: Rosalinda, ao amin'ilay chaîne vaovao be, Nina Novelas, Dominika Montero, ao amin'ny Novelas TV, Maizimolana 4, ao amin'ny Novegas, Hello Kitty, amin'ny teny Malagasy, ao amin'ny Novegas, Vivo Safrique, ao amin'ny Canal Plus Magique, sy ireo film blockbuster maro samihafa. Hatramin'ny 7 Jolay, lasa 5,700 monja ny décodeur HD, miaraka amin'ny formule Access, fa tsy izay fotsiny. Atao viangana andre abonnement anao, dia mazoto chaîne rehetra mandritra ny 10 andro ny fety.
7: Ny komina bonvohitra fianarasoa dia samy sahatra ny magnetana sika tsirairay avy. Asika isatokantrano mba hitandro ny fahadiovana amin'ny alalan'ny fananana kabone. Mampatahy ihany koa ny fisiany andinin-dalàna ao agnatin'ny didy fitondrana laharana fahasivifolo. Milaza ny tokony hianagnana gabone madio sy ara-pahasalamana ary magnaraka ny fainsatana andehibe. Efa nisy ny ezaka natao izay niarahana tamin'ny fandaharana asa horizon 5 sy 8 dia nitetika asa gabone mora ka izao hoe mitoy indray amin'ity fandaharana asa horizon 8 ity he. Ampafantarina rasika amin'izay mikasa agnamboasaka aby ny ara-pahasalamana fa misy ireo torisa vaovao ka ho an'izay mila fagnazavahana misimisy kokoa dia magnatonga ny borao fokontany misy anao. Fianarasoa madio ro tazo ho antoko ny fampandrosoana.

0: Balotra ny aramba tompovavy sy tompilahy ary asaina ampanajana isika anaraka ny vavao ny radio televiziona Sofia hatramin'ny farany. Vavao mahakasika indrindra ny fampandrosoana sy ny fampandraisana anjara ny tanora sy ny vehivavy amin'ny fiainam-pirenena sy ny politika no antsika manokatra ny vavao, zany hoe nitetika asa mahasaky izay tantana ny ACDM izany. Manatanteraka fampizarana sy vanandresaka ny 7 ambin'ny folo ny 8 ambin'ny folo ary rapitso zoma 5 ambin'ny folo jiona 5 amby 20 sy 10 amin'ny zomatel anjoma ny tetikasa mahasaky ny omaly 7 ambin'ny folo jiona no nandalova ny mpanao gazety taterina arak'izao manaraka izao.
1: Telo taona nisina ny tetikasa mahasaky ho anivon'ny ACDM izay mikendry ny haporisiana bebe kokoa ny tanora andrayanjara amin'ny fiainam-pirenena ho an'ny fampandrosoana sy ny fitoniana ara-sosialy. Tetikasa eo ambany fiahin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena izay vatsiny ny fond pour la consolidation de la paix na ny PFB amin'ny alalan'ny UNFPA ka tantany ny ACDM. Tafiditra ao anatin'ny asa iandraiketa ny tetikasa mahasaky ny fampanjariana ny fandraisana anjaran'ny olom-pirenena sy ny politika ho an'ny tanora sy ny vehivavy, andavirariana ny demokrasia, dia tanterahana mandritry ny 3 andro itidinika ny safidianany lohevitra ho an'ny mpisehitra 3 samihafa ity arak'izao.
2: Raha ny androany manokana no resahana dia ireo akter misehitra amin'ny politika sy ny fifidianana no natsoina teto a, zany hoe ny parti politika, ny membran'ny senia, ny KMF Kumoe sy ny maro hafa ahafahana hoe mifampiresaka, fanao fifanakalozan-kevitra mahakasika an'izay hoe ny fampidirana ny vehivavy amin'izay sy ny tanora amin'izay rafitra fanapaha-kevitra zay, ary ihany koa satria tsika miandrandra fifidianana amin'ny taona ho avy io, dia resahana ato anatin'izay ihany koa zany ny mahakasika ny fifidianana mba hahatonga an'ireo parti politika miomana sahady ao anatin'izay fifidianana ho avy izay a, ka mba hanosika an'ireo tanora, hanosika an'ireo vehivavy zany a mba ho isan'ireo kandida mandritra an'izay fifidianana manaraka eo izay.
1: Isan'ny mahaliana ka hanaovana fanentanana ny valandresaka rapidy zoma 5 ambin'ny folo jiona arak'izao fampahafantarana entin'ny tompony andraikitra izao.
2: Fanentanana fotsiny ny amaranako anazy a ny amin'ny azomahatongakandro na dialogue intergenerationnel zay fampiarahana eto anivon'ny zomatela moa zany, iarahana amin'ireo tompony andraikim-panjakana isotsokajiny a eto anivon'ny faritra matsatra ambony sy ny ireo tanora indrindra ihany koa moa zany isika rehetra zay liana amin'izay raharaham-pirenena izay, dia entanina ho tonga hanome voninahitra sy hanatrika an'ilay fotoana zay araha tetikasa mahasaky a tanterahana sady an'ny ACDM eto anivon'ny faritra matsatra ambony.
1: Ao amin'ny zomatel anjomano anaovan'izany valandresaka izany ka isan'ny mpandrayanjara ny lehiben'ny filovana fianarantsoa sy ny talen'ny kabinetra ny lehiben'ny faritra matsatra ambony ary ny solotenany fiarahamony pirenena sy ny tompony andraikitra avy eo anivo ny tetikasa mahasaky.
0: Vavao hafa tanteraka irahantsika amin'ny Georgety Razafiramanga no anomezana ny vavao izay vavao nirahana tamin'ny lasiry de Betsileo izay nikisahana nandalovana teny mandaratsy izany, raha mahafantatra moa fa iny ny toerana fitrandrahana izy ireo ny ala. Valim-panontaniana maro no azo anatin'ity fanadidiana ity fa ny lehibe dia ny hoe ampiasaina amin'ny famokarana briquette ireo azo déchet ao mandaratsy izay orinasa hiandraiketany ny LSP na ny lasiry de Betsileo. Georgety Razafiramanga.
3: Telo taona.

0: totoina dia aleva makaty amin'ity toerana anaovana briquety, de ireo no mitambatra amireo taikazo, ataontsika hoe taikazo zany reny fakofako reny, reny no ampidirina anaty masinina zany dia mamoaka an'ilay briquety. Zay zany no fanamboarana an'ilay briquety eto.
1: De mahavita hoe firy kilao sa firy lanjany mety vitanareo anatin'ny indray andro na hoe ny herinandro sy mifantatra?
0: Ny vokatra voakanay eto amin'ilay briquety zany a de anay mahavita eo amin'ny 500 kilao isaky ny adiny ray. Zay zany ny randimanay eto, zany hoe nay raha miasa adiny valo zany anatin'ny ray andro zany de voakatsikatsika hoe eo amin'ny 4000 kilo eo zany zay. De ao anatin'ny herinandro koa zany de efa voakatsika arak'izay le izy miasa ao anatin'ny dimy andro zahay zany de efa mahita an'izay hoe mahavita eo amin'ny 20 taona eo isan-kerinandro.
2: Islamina manokana ho an'ny tokantrano de ampiasa azy fanampim-panazavana.
0: Marina tokoa fa hoe ny indostria lehibe no mampiasa anazy satria hoe zay aloha zany no hita tao anatin'ny hoe nanamboarana voalohany an'ilay briquety zany. Dia raha ohatra zany ka hoe ho an'ny vahoaka lay izy, ohatra hoe isika zao mampiasa ny atao hoe kitay, ho an'ny mpampiasa kitay a misy ny mampiasa ny atao hoe sarbo, afaka ampiasaina ihany izy amin'ny fomba teknika teknika atoronay atao amin'ny lesibe zany. Misy teknika raha ohatra ka ampiasaina ho atokantrano le izy.
2: Nahazo fitaovana vaovao sady lehibe hampitomboana ny vokatra ny LSB, anisan'izay ny chips avadika ho briquette. Ankoatran'ny chips hafaran'ny orinasa kotona mivantana, izany hoe vokatra avo roheny noho ny teo aloha.
3: Fa miresaka ty orinasa mpitrandraka hazo ity sy manodina ny hazo atao fanaka ity ihany koa sy ny voalaza teo iny atao briquette, dia akoatra ny lafin'ny fitrandrahana dia miahy ny resaka sosialy ny fikamba ity orinasa ity. Akoatra ny resaka any anivon'ny fanabiazana de fantatra ihany koa akoatra ny fiarovana ny tontolo iainana fa miahy ny ara-pahasalamany vahoaka manodidina ihany koa ity orinasa ity. Fantatra fa nisy ny fanentana ny ara-pahasalamana ny vehivavy tao amin'ny fokontany Andranovory commune ambanivohitra Vohibato Ouest, fiaramiasa ny kabine miahy sy ny laserie de Betsileo ihany arak'izao fanadadiana mbola irahantsika amin'ny Georgette Ravitramanga izao ihany.
2: Nanentana ara-pahasalamana momba ny fahadiovana mandritra ny fadimbolana ny vehivavy tao amin'ny fokontany Andranovory commune ambanivohitra Vohibato Ouest ny mpampivelona avy amin'ny kabine miahy ao Antsaharoa, fiaramiasa amin'ny orinasa laserie de Betsileo hitandrovana ny fahasalaman'ny vehivavy sy hitaizana ny tanora mba tsy hanandrakandrana, mifanampy ny mpivady amin'izay. Namafisina ihany koa ny fisoroana ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo, voalohany ny fifanajana ka iarahana amin'olotokana, faharoa ny mety hampiasana ny fimailo na kapoty, ary raha sanatry tojo olana de tsy misy afa-tsy ny manatona tobim-pahasalamana. Novoizina tamin'ny fanentanana ny fahatokisantenany vehivavy rehefa ampy fahalalana.
3: Fa hijanona misehitry ny fahasalamana izay any tsika ny antony dia manatanteraka varavarana misokatra na porte ouverte ny eto anivon'ny hepitalevaparitry ny fahasalamam-bahoaka eto Matsiatra ambony. Eny anivon'ireo hôpitaly be sy ireo eny anivon'ny CHRD no misy azy ity ka ho an'ny siasita mobe dia androany no nanokafana azy tamin'ny fomba ofisialy. Zia nitanterahana tamin'ity andro ity ny 8 itoy ny zoma 8 ny volana jiona izany varavarana misokatra na porte ouverte izany.
4: Manatanteraka varavarana misokatra ka manolotra fizahana sy fitenena maimaipoana ho an'ny vahoaka ny eto amin'ny fitalevaparitry ny fahasalamam-bahoaka araky ny toromariky ny ministera ka ny teto amin'ny CHU Tambobe no sokafana androany. Tonga nanokatra izany ny DGMP na ny directeur général de la médecine préventive amin'ny anaran'ny ministera, manazava ny tena tanjona sy nanazava ihany koa fa toromariky ny filohan'ny fanavaozan'ny repoblika zao tanterahana manerana nosy izao ka isan'izany ny eto Matsiatra ambony.
5: Eto fianaratsoa tsika kehitriny a

0: Amin'izao iarahantsika mahita izao ny fandraisana anjara ny fianaratsoa amin'izany fanaovana ny fanomezana ny tolotra ho an'ny vahoaka malagasy mandritra an'izao fetim-pirenena izao. Dia isaorana anareo eto fianaratsoa amin'ny fandraisana tanana amin'ireo tolotra izay apetraka anareo. Ny fitondram-panjakana dia miezaka hatrany manantona ny vahoaka ary manome tolotra tsara ho an'ny vahoaka izay misy eto amintsika.
1: Manatotosa varavarana misokatra toy izao daholo ny any anivon'ny CHRD rehetra manerana ny distrika hoy ny taleparitry ny fahasalamam-bahoaka.
2: Dia ahitantsika zao porte ouverte zao koa ny any amin'ny CHRD a Ambalavao a Mbomasoa Kialamavony a Ivohibato. Dia ny ankoatra ny any amin'ny CHRD a dia manao koa ny eny anivon'ireo CSB misy an'ireo tolotra ara-pahasalamana sy fahasalamana manakaiky vahoaka raha tsy teny a zao manao ny distrika ny Isandra, distrika ny Lalangina zao Ambalamasoa amin'ny Sabotsy zao a dia misy an'ireo tolotra ara-pahasalamana sy ny famorana zaza faobe a dia izay zany dia ao anatin'ny fanataterana ny politika mpanjakana ho an'ny fahasalamana ho an'ny daholobe izay a sy fahasalamana manakaiky vahoaka.
1: Fizahiana ihany no atao eto fa omena fotoana manokana ireo mila fijaboana na fanaraha-masoafa.
3: Tsara amafisina ihany fa maimaim-poana avokoa ireo tolotra ireo izany, ary araka ny fantatra dia ny andro ny zoma no hisy ny didipoitra faobe fanararoatra izany ho an'ny ireo izay manam-paniriana ny amora zaza izany. Mikasika indrindra ity varavarana misokatra na porte ouverte eto amin'ny CHU Tambobe ity dia mampahafantatra indrindra ireo tolotra samihafa ara-pahasalamana izay sitrahan'ny ireo mandalo ao ny talen'ny CHU Tambobe araka ity fanadihadiana ity.
1: Manazava indrindra ireo tolotra mandritra izay telo andro anaovana ity varavarana misokatra ity izay ny talen'ny CHU Tambobe docteur Andy Rakotobe Rabearsoa.
4: Ny hitantsika eto androany zany eto amin'ny tolotra izay atao eto anivon'ny CHU Tambobe zany izay tolotra tolotra hitantsika mandeha amin'izao zany dia voalohany a ny fora zaza faobe zany na ny didipoitra faobe. Efa nisy moa izy io zany fa mbola afaka tonga zany izay manam-paniriana hitondra ny ankizy anao an'izay fora zaza zay. Misy koa moa zany a ny fandraisana ireo a hanome raha dia ireo koa ijery ny sokajiny raha. Ny mijery sokajiny raha zany a tsy voatery hoe tsy maintsy manome raha zay voatao fa afaka tonga koa, satria zava-dehibe zany a ny fahaizana an'izay a sokajiny raha, indrindra tsika indrindra nareo vehivavy izay mbola tsy niteraka, dia tena zava-dehibe zay satria ilana ny fanaraha-maso raha ny arinany zany. Misy koa zany a ny fitiliana ny tongotra misy olana na ataontsika hoe piebo reny zany, ny misy zany eto fijerevana an'izay dia misy a toro lalana sy fanomezana torohevitra mikasikasika ny fandraisana tanana rehefa avy eo zany. Dia manaraka an'izay a misy koa ny fitilianany tosidra miakatra, misy fitilianany diabeta, misy koa ny fitilianany katarakta na ny favoazan'ny maso zany amin'ireny hoe katarakta reny. Misy koa zany a ny fanaovana ny fanabeazana izana. Misy ihany koa ny fitiliana ireny zaza tsy ampy sakafo ireny zany. Misy ihany koa ato a ny fitiliana ny soika na ireny ataontsika hoe asma ireny zany. Misy ihany koa ato fitilianany rainy ireny drepanositaozy ireny sy ny raha fijinininy raha na ny hemofilia zany. Marina amintsika moa zany fa maimaim-poana avokoa zany tolotra rehetra atao ato a fa tsara fantaritsika foana zany raha ireo zany a no vidintsika vola na hoe ny mpanjifa no vidy volan'ireo fitilianao tena vola be mihitsy ka zay no amerenana fisaorana zany fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera fahasalamana zay solon'ny andriamatoa tale jeneraly eto zany amin'izay fanomezana tolotra ho antsika eto voakan'ny fianaratsoa zay.
1: Inona no antony ny safidianana ireo tolotra ireo manazava ny tale ny CHU Tambobe?
4: Samy manana ny hoe spécialité misy ao aminy zany ny CHU tsirairay, dia ny zavatra hoe misy ato zany zay aloha ny amin'ny CHU, dia any amin'ny CHU Ravavy ihany koa misy fameno zany ireo, dia izay misy ato zany a no tolotra atao sy izay hita fa hoe anisan'ny manahiran'ny vahoaka koa zany dia zay ny antony hoe safidy andreo zany.
1: Eto amin'ny tokotany malalaka eto akaiky ny maternité Rarandrana kianja filalaovana no misy ireo standy ahitana ireto tolotra ireo, averina ihany maimaim-poana daholo.
3: Tatitra makasika ny fivoaran'ny valana retina impox no anomeza antsika ny vavao taony mahazatra tatitra vokatry ny fitaliana ny 17 volana jiona. Mbola eto Masina no mitazona ny larana voalohany satria misy tranga 33 ary nahitana fahafatesana iray na tranga fahafatesana iray tao amin'ny asia andohitam-pianaka Antananarivo ny androny omaly.
5: Miaraba antsika rehetra tompoko, toy izao indray ny fivoaran'ny aretina impox eto Madagasikara, omaly 17 jona 2020. Nahitana tranga vaovao 20 ka 33 amin'ireo no voamarana ary mitsinjara toy izao: 5 tany Antsiranana voalohany, 7 tany Sambava, 4 tany Toliara faharoa, 3 Soany Ranivongo, 3 koa teto Antananarivo renivohitra. Tao Antananarivo atsimondrano dia nahitana ny 2 Antsiranana faharoa 2, Andapa 1, Vatomandry 1, Voemara 1. Raha jerentsika ny tato anatin'ny herinandro 4 dia mitarika Toamasina voalohany, manaraka azy Antsiranana voalohany, dia avy eo Antananarivo renivohitra, Sambava ary Taolagnaro. Omaly 17 jona 2020 dia nahitana olona sitrana 20 ka afaka nivoaka ny toeram-pitsaboana. Nahitana ainana fohy iray tovolahy 20 taona tao amin'ny CHU Andohitam-pianaka. Raha jerentsika ny trangan'ny impox hatramin'ny noandohan'ny valanaretina dia ahitana tranga 5, 5, 7 ary ny 13,000 amin'ireo no voamarina. Misy olona 4,000 no sitrana ary 8 ny ainana fohy. Manoloana izay tranga ampahafatesana izay dia miara-miory amin'ny fianakaviana manamanjo ary mankahery ireo fianakaviana ireo ary manentana antsika amin'ny fiarovana amin'ity aretina izay mety hitarika any amin'ny fahafatesana ity. Anisan'ny fiarovana ny fanasana tanana amin'ny rano madio sy savony matetika. Azo ampiasaina koa ny gel désinfectant, ny solution hydroalcoolique. Fadio koa ny mifampikasoka amin'ny olona izay misy ny soritra aretina, izany hoe raha olona misy fery na olona manavy. Amin'izao asaramanitra ho avy izao dia fadio ny mifanoroka na mifamihina amin'ny olona izay misy fery na misy soritra aretina fanaviana. Ary fantatsika koa fa mety hifindra koa amin'ny firaisana na dia manao fimailo azy, dia fadiana ny manao firaisana ranofo amin'ny olona misy soritra aretina.
3: Fa misy razana roa no naterin'ny ao anivon'ny polisy ampirenena tao amin'ny morga ny CHU Tambobe. Ny iray no efa nisy navana naka azy, fa ny iray kosa mbola tsy nisy naka hatramin'ny alakamisy maraina ity nandalovanay teny amin'ny morga zany ka anaovana antso ho an'izay fianakaviana very havana na misy havana mahafantatra ity olombelona ity olona nodimandry tao amin'ny morga, satria efa tamin'ny talata alina ifo alarobi no naterin'ny polisy pirenena tao ity razana ity.
1: Nisy ny antso ny polisy pirenena ny talata alina ifo alarobi fa misy fatina vehivavy roa samihafa hita faty tetsy amin'ny stasion Moantsimo ka nanatitra ireo razan'ireo eny amin'ny tranompaty ny CHU Tambobe. Raha ny fahitana azy dia olona sahirana patory an-dalana izy ireo, tsy fantatra ny havany, tsy misy taratasy alalana azy teny aminy. nadritra ny fandalovana iteny amin'ny morgan sesuta mobe androany maraina no nazahoana vaovao fa manana havana ny iray amin'izy ireo fa ny iray kosa tsy mbola nisy naka ka hanaovana filazana eto ilazana zay havany hakandrazana toy zao ny mombamomba azy vehivavy fohy volo tokony ho 30 taona eo eo mirehy firaimetara sienipolo manao akanjo suite misy capuchon marron anatiny ary akanjo gris ivelany manao pataloha mainty misy fery ny tongo ny havanana sy ny orony ary ny molony anaovana fiangaviana zay malala azy na ny havany hakanrazana satria efa manomboka ho simba raha izay nandalo teny antoerana fantatra ihany koa fa raha tsy tonga ny havany dia iroso amin'ny fandevenana ny benmasa
3: vaovaon'ny fizahan-tany salon régional du tourisme tanterahana eto fiarantsoa telo andro no anatanterahana izany fionambe ny fizahan-tany sy ny asantanana izany ny sembifolo roapolo raiky amroapolo volana jionity ka ny andro ny zoma sembifolo jona zany hoe rapitso no anaovana ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy
1: toy zao manaraka izao ny fandaram-potoana ofisialy ny salon régional du tourisme et de l'artisana eto matsiatra ambony andro voalohany ny zoma sembifolo jona sokafana amin'ny azakazaka na cross country arahan'ny carnaval ifarany amin'ny lapanytanàna anaovana ny fanokafana ofisialy itsetsika mahakasika ny fizahan-tany iarahany amin'ireo manontany ny eo anolohan'ny lapan'ny faritra matsiatra ambony valandresaka momba ny olana sy ny sakana eo amin'ny resaka fizahan-tany eto amin'ny faritra matsiatra ambony andro faharoa ny sabotsy roapolo jona randonne fitsidiana ny tanàna ny fiarantsoa fa mitoy han-trany ny valandresaka iresahana ny tanjaky ny fizahan-tany eto fiarantsoa arahan'ny fanakalozana amin'ireo mpandrarahany fizahan-tany etsika azakazaka ho an'ireo garçon de café arahany marathon du vin ny alin'ny sabotsy kosa no anaovana ny nuit de tourisme andro fahatelo mamarana azy ny alady raiky amin'nyroapolo jona éductour na fitsidiana sy fitsangatsanganana ny aosoatanàna mitoy han-trany ny fanehoana ireo vokatra samihafa eny amin'ny trano eva manoloana ny lapan'ny faritra matsiatra ambony ary mamarana azy ny fete de la musique sy ny fanokafana ny podium
3: ny manaita ny tompony andraikitra hozaraina eto androany sms nalefany piens mpanaraka ny fandarana ary bataina ato anatin'ny vaovao dia ny fanotahiana mipetraka ny hoe inona marina no asan'ny assistant parlementaire fa misy tsy nitonona anarana moa eto milaza fa mahasadakatra ihany ny zavatra ataony ireny assistant parlementaire sasatsasany ireny
1: ny manaitra ny tompony andraikitra etineto androany dia mahakasika ny politika toy zao ny sms voaray mba te ahalala tompoko inona no tena asa ny assistant parlementaire ireny farany ty aminay dia tsy fantatry ny vahoaka zay tena fahefany ka lasa manaroohatra n'izany izy tena lasa biby fampitahorana aza matetika lara ny fandraisany eto 03410 565 63 03203 987 61 03481 268 00
3: ao anatin'ny andro fahavalo ny coupe du monde amin'izao fotoana izao nametram-panontahiana teo anatrehana teo anivo ny canal plus izahay fa inona no antony mahatonga ny canal plus resahana fa tsy mandefa dia nazoana valim-panontahiana moa izany teo amin'ny canal plus botique canal plus meuble lamseka mpanjambazaha zay nanao fanadadiana nampafantarana izy ireo ihany koa ny tolotra ho an'ity akaiky ny saramanitra sy ny coupe du monde 2026 ity
1: nangatahampanazavana momba ny coupe du monde ny teto amin'ny botique canal plus meuble lamseka mpasambazaha de toy zao nazahoana ny valiny
6: eny amin'ny momba ny coupe du monde a satria période na coupe du monde moa zao betsaka ny manome fanontaniana manome hoe mandefa canal plus ve mandefa coupe du monde eny mandefa coupe du monde ny canal plus fa amin'ny bouquet tvm amin'ny sarin'ny tvm ihany zany zay rehefa tsika ny coupe du monde izy alefan'ny tvm ao zany zay rehefa tsika fa tsisy chaîne koatra ny tvm mahitantsika ny coupe du monde
1: fa mitoy han-trany ny tolotra amin'izao akatoky ny asaramanitra izao ao amin'ny canal plus immeuble lamseky ampasambazaha
6: 55 000 ariary na dimyarivo sy dimialina ariary a dia matafiditra canal plus miaraka amin'ny bouquet access dia ray volana no isitrahanareo an'izay bouquet access zay a dia afaka ray volana voaverina mandeha abonnement dia ararao ty any fa matavy any le tongotry ndraky amity volana suedy any zay. Manarak'izay a dia ny installation de maimay koa lasa miaianareo fa ny installateur agrékanaty bisy a de tonga vahiny any tokatransika mametaka an'io any fa tsy manapa tsy manana iano zay nareo fa zero ariary zany hoe maimay koana ny installation. Manarak'izay ihany koa moatsika izay efa manana dia misy tongotra manokana ihany koa amity volana sizona ty a zany hoe zehetra manao abonnement zany a de omentsika bonus tokanalina mandritra ny telopolo andro ho any zay rehetra rehetra manao abonnement ho a dikan'izay a na efa tapaka efa ela be zany ny sarinareo de aza misalasala mihitsy tongava mandeha ty amin'ny kanaly misy manaoamby abonnementnareo a de abonnementnareo teo aloha ihany tazoninareo ohatra hoe ainareo fitelo alina ny abonnement dia toizanareo kzay nareo fitelo alina zay a de mahazo tokanalina anareo a mandritra ny telopolo andro dia na tapaka vovetivety na tapaka efa ela be de mitovy mbola tsy tapaka moa de efa mahazatra mahazo bomisoana mahazo bomisy tokanalina daholo ny telopolo andro.
1: Ho an'ny alahady iraiky amin'ny roapolo jona fetiny ray dia mampafantatra ny mpanjifa ny tompony andraikitra fa misokatra ny botika canal plus immeuble lamseky ampasambazaha.
6: Misokatra zahay amin'ny alahady lady maraina misokafana mba hanomezina fafapoatsika zay teanao bonma dia misokatra botika canal plus ampasambazaha eto amin'ny immeuble lamseky amin'ny lady maraina da lasa misalasala tomba fa manao ry bonma fa miandry anareo zahay. Amin'ny lahady koa moa zany dia journeetsika fetin'ny ray alahady dia mirarosoa ho atsika ray rehetrarehetra eto fianaratsoa zay manaraka an'izao fandaharana zao hotratran'izay andro malaza zay ny tsika dia samia manao fety sambatra daholo misaotra indrindra tompo.
7: Namoaka tatitra ny vondrona iraisam-pirenena mpamantatra ny toetry ny andro Organisation Météorologique Mondiale OMM ny 8/16/2020 momba ny hamafy ny tranga teraky ny haratsiny ny toetrandro toy ny tondra-drano fiakaran'ny ranomasina haitany aty Afrika kanefa vitsy ny firenena manana fitaovana hiatrehana izany. Nakasika olona 7 tapitrisa farafahakeliny ary namozana aina 3 tamin'ny taona 5/20. Nomarin'ireo teknisianina fa ny kontinanta afrikana ny hanafana haingana mitaha amin'ny salana maripana iraisam-pirenena raha tsy hitanisa afa-tsy Afrika avaratra.
3: Alohan'ny hamaranana ny fahampalanam-baovao tony mahazatra ny fampahafantarana ny lalàna 5/20/2020 ny sazy mifanandrify amin'ireo endrika kolikoly izay miseho iraha miasa amin'ny bianko fianarantsoa.
1: Fanomezana alalana ataon'ny tompony andraikitra tsy manana zosy fahefana anao izany abus de fonction par un agent public fanodikodinana fandravana fanariana na fanesorana fananana na volam-panjakana izay ataon'ireo tompony andraikim-panjakana tsy manana zo sy fahefana anao izany mivantana. Sazy antranomaizina 2-5 taona vola onitra 20.
8: Mbola fotoana fandao ra isorasanarina biometrika izao tokony manolosa ora ho anao
9: amin'ny fitora
1: ka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana alaviro ny kolikoly.
3: Tolorana fisaorana isika nanaraka hatramin'ny farany ny fahampalanam-baovao ny RTV Sofia azadiny fa aorianan'izao vaovao zao dia anaraka ny fandarana malagasy tompony andraikitra iarahana amin'ny senamama isika izay nanamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mpanampiantrano na ny mpiasantrano ny enina ambin'ny folo ny volana jiona teo ametraka ny mandra-pitafa ho an'ny fotoana raha mpitso indray veloma tompoko.
10: Raha vao tokatra manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao ny atetry ny androntsika ho an'ny zoma maina tanteraka ny andro amin'ny akapobeny saika manerana ny nosy ny maraina kosa mety ahitana zavona indraindray ho an'ny voatanina ny atitanin'ny Madagasikara ny rahona moa dia mety ahitana mandalo indraindray ho any amin'ny tapany avaratra atsinanan'ny Madagasikara iny raha ny maripahana hovinaviana amin'izay andron'ny zoma izay 25-25°C ho an'ny voatany mety somary miakatra izay fa ny tapany atsimon'ny nosy kosa dia midina tanteraka izay maripahana izay tombanana midina hatrany amin'ny 25°C ho an'ny faritra atsimo andrefana iny satria dia manomboka mitoetra fa noresana tany am-piandohana ny tsokatsimo amin'izay amin'ny zoma izay ary ny mafana indrindra mitoetra hatrany any amin'ny tendrony avaratry Madagasikara izay ahitana 2.5°C raha ny vinavina hatrany dia izay indray no mety hoe tamin'ny teny io ty ary rapisidray fotoana manaraka velomatompo

0: une excellente matinée avec la Radio Sophia.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Tout passe filazan et domni Radio Sophia.
3: Tatara malagasy izay lalaovin'ny fondrona fiaino azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
4: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sy ny page Facebook World Cola Madagascar fa isy loka maro be hozarainao.
5: I'm not sure if you're a good person.
6: Kobaina be utkel, ma patanzak, ma patilse, ma salam.
7: Oh, c'est ça,

0: ho antsika eto fianaratso
1: tsy ho sahirana antsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma ratrika izay nafantarana ny biopelamada hatrizay ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra eo ihany koa ny nectar fruit de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry natao ho an'ny olona misy diabeta tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sigara ho andreo izay maniry ny ala amin'nyzandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa tongava ary fa vonona ny andrayanao ny biobela mada
2: ny toerana ahitana ny biobela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy
1: contact 03415 816 04.
3: Mini choco, lasa de cacao, smat sir coucou.
4: Madagascar Matiu.
5: Famitsana ny paikady nasionaly ho an'ny fanadiovana eto Madagasikara.
4: Hetsika eo ambany fitarihan'ny fiadidiana repoblikan'ny fanavaozana.
5: Ny ministeran'ny rano, fidiovana sy fanadiovana, miaraka amin'ny faritra mahatsiatra ambony, ny prefektura ny fianarantsoa, ny kômina monivohitry fianarantsoa, dia manaingany rehetra, hiaraentana ny fanadiovana faobe, tanterahina ny sabotsy 20 jona, 26 arivo, eto amin'ny kômina monivohitry fianarantsoa.
4: Izany fandiovana izany dia hatomboka amin'ny fitoran'ny sasany maraina manoloana ny lapan'ny tanàna ary hotohizana amin'ny faritra manodidina eto fianarantsoa.
5: Samy mitondra fitaovana toy ny kifafa, sobika sy ny maro hafa.
4: Entanina isika rehetra samy anao fanamiana mampiavaka azy amin'ny fotoana io. Ho antsika sampandraharam-panjakana rehetra, fikambanana, olon-tsotra, ndao fanometanana amin'ny fandiovana ny tananantsika. Fianaratsoa madio, meviaby rahona.
6: Isan'andro mizarany tsara indrindra. Misafidy ny akora lafatra indrindra. Mampisongadina ny tsiro tena malagasy. Zava-dehibe izany rehetra izany aminay. Toy ny atsiron'ireo fotoana iarahantsika ka ny hafaliponay no zarainay aminao efa 50 taona izao. Salon.
7: Hey! Ezandray!
8: Oui, zoko beza zoko!
7: Pecto!
8: Awe!
9: Inter Center Ampazambaza, ampitan'ny station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Blackstone, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Enter Center Ampazambaza, manome fahafampo anao hatrany.
10: Filazana fahatapahan-jiro. Ny Direction Régionale ny Jirama mahatsiatra ambony fianarantsoa dia mampandre ny besiny maro fa noho ny asa izay atao dia ho tapaka ny jiro ny sabotsy 20 jona 26 arivo amin'ny 6 ora maraina ka hatramin'ny 4 ora tolakandro amin'ny reto faritra ireto Mangarivotra Ambatovory. Ny famatsiana ny jiro dia mety hiverina alohan'ny fotoana voatondroko hiangavianany rehetra mba hevitra azo toy ny tsy tapaka. Ny jirama dia mialatsiny indrindra noho ny fahasairanana mety ateraka izany ary maneho fisaorana mialoha ho an'ny mpampiasa herinaratra hajaina. Avis de coupure d'électricité, la direction régionale de la Jirama Matsiatrambouny Fianarantsoa informe ses abonnés que, par suite des travaux à réaliser, l'électricité fera défaut le samedi 20 juin 2026 de 9h à 16h dans les quartiers suivants, Mangarivotra, Ambatovory. L'électricité pourrait être établie avant l'heure prévue, la Jirama prie donc tous les utilisateurs concernés de considérer leurs installations comme étant toujours alimentées. La Jirama prie également les usagers de bien vouloir l'excuser pour les désagréments engendrés par ses travaux et les remercie à l'avance de leur compréhension.
11: «
0: Miarabantsika rehetra any an-tokantrano andray a, izay ato amin'ny BOP Lamada. Ho antsika rehetra, eto Fianarantsoa ny manodidina dia manasa anao hanantona ny point de vente ny BOP Lamada eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo amin'ny Rehambus mihitsy, eo Anjoma izany a no ahitanao ny BOP Lamada. Misy soratra eo a, trano maitsomaitso misy hoe BOP Lamada eo amin'ny Rehambus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo ianao a no manantona. Dia tongava ary a, manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny BOP Lamada. Nafantarantsika ny BOP Lamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny baomradrika izay tena fantatsika hoe ny BOP Lamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy a dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny baomradrika izay vokarin'ny BOP Lamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroida anao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona izao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika a na ihany koa ireny hoe aretin-damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny BOP Lamada. Nafantarantsika ny BOP Lamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny BOP Lamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impox avalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny sérum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Akoatra izay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra izao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamatao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo ary kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tonga avy ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zazampianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny Alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivaviana any na ny izay hoe resaka fofona ratsy koa dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy amin'ny fisasa sady manery terikol izy io no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy ho voatanisako daholy. Numéro azahonanay dia ny 0345 816 04. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana amin'ny WC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny WC izy milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofona izy. Tsy misahirana ho ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny WC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga avy ao amin'ny biobelamadage mividy an'izay atao hoe SOS WC izay raha hoe ho feno ny WC anao. Aza miandry feno koa nefa ny WC fa raha mba tianao aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao fona izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07 izay ny laharatarobe azahona ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any mankasitraka
8: ny asaramanitra dia mampatsehantsika ny lanjan'ny fihavanana sy ny firaisankina. Amin'izao fotoanany fety izao aloha avy aminay mivola ireo tsena sy faktura na mandefasa vola fahana na tolotra ho andreo akaiky anao. Tsindrio ny dièse 111.1 na ampiasao ny apmvola. Ary tsy tapaka ny pejy Facebook Mvola sy ireo SMS ahitanao ireo tolotra ho an'ny fety. Mvola, miara-mandroso isan'andro.
11: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.
12: Eh, anao ndraiky taxi lilanao tseky ty e, taxi bojo karaha io. Lofony tia. Fua marandray kapo mandeha bazary andeha tady tsakitsaky mitsakarakara manjary fenakondra eky karadobo mangamanta miaro sakay vonantodinomby miaro vanio tomaty amin'ny citron papay ndraiky pakopako tsy mila poroko fa fady anay reviniany tiko mamay mikaiky maboto jiaby anareo karibo an-trano mifantatsika ny any de mavandy izy tsy mamo kabary mazatra ty levale ariva mitsakabara jenjina koa voamody amaray fa izy koa
13: Dimanjata filampush, consomme ma touka gas. Manala fasu la bière liri way. If I know say for mamulava, pitif tetra mamanga, mamun tenam touka gas. Kein kwa. If I know say for mamulava, pitif tetra mamanga, mamun tenam touka gas. Figi antuka tianai, tianai mira vadinai.

0: une excellente matinée avec la Radio Sophia.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Anambotra fitomboka nakasi ve enao manatona ny magazin Intercenter pasambaza ampita ny station galana ho antsika mpandrara ornas fikambanana na association na olotsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianarantsoa e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerany
3: zaha lesy tena leo an'le razoara tombo sy mandratra mijala mihitsy rehefa miaratra maratra foana ny oditra nefa nyvolo zara raha afaka
4: ka ny an'lahy zao mety mbola le simple lamba ireny no ampiasainako
3: finona ny akoatran'izay e ny ahy nefa nahazatrako
4: razoara double lame indray zao no ampiasaiko tsy mandratra sady tsy mila verinimbetsaka dia mety ny lama voalohany manapaka ny volo ny lama faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny oditra rehetra
5: efa fantatsika ny hatsarany lama lazer noho izy maranitra tsara ampiasao ihany koa ary ny razoara lazer double lame amin'ny vidiny valonjato ariary lazer santé la différence

Manotra ny fiarabana tompoko amin'ity maraina ny zoma fa sivy amby folo ny volana jona taona enina amby roapolo sy roa arivo a fa le tafiaraka aminao indray tao anatin'ny fandaharana akory fianara manasanao anatin'izay afaka fizana ny onjapeo ny centron fm zay vao maraindraina makasitraka anao ihany koa eo foana tsy misaraka amin'ny onjapeo sy ny fahitalavitra sofia moa zany a dia miaraby ataoko patana avokoa ny mpiandretrarehetra nizaniza naizanaiza tafiaraka aminay amin'izao a maraindraina izao kasitika ny namana teo tsika efa tafiakantsika tamin'ny alina iny hatramin'ny marainaina teo taxon rino namanao zao hatrany amin'ny folo rany ato anatin'ny fandaharana kory fianara anasana anao ny fiarahana ary afaka fizarana izanam-pandaharana maro samihafa ny mandravaka ny kory fianara zao hatrany amin'ny folo rany toroniko aminao vetivety aloha nynaratsika dia ny 034 10 565 63 ny ias 034 10 565 63 ihany koa ny laharana airtel 033 13 860 63 033 13 860 ni 32 03 987 61 koa ny orange à Madagascar ao 032 03 987 61 mosika ny lola mosika fitarana anakiray antsika satarina zay fiarahan'izay a dia rosoanao ny anikanikany fiarahna eto amin'ny onjapeo sy ny amin'ny fahitalavitra sofia ao

Ni tsaro fantatra makasiky ny mety toetry ny andro loha amin'ny tinoty ndao rosiko anao ny fiposaka masandro marina toty tany amin'ny ainora sasany latsaka roa minitra any ariva kosa dia any amin'ny dimersefa ny anoany no letika ny masandro ny tapany ariva ny maripana amin'ny akapobeny a somary latsadatsaka mihitsy izy amin'ny tendroany ity somary mangatsika raha nanao fampitahana tamin'ny andro nomalitsika valo hatramin'ny 23 degré celsius ny maripana ho antsika eto matsatra ambony a valo ny maripana farany ambany raha toka 23 kosa ny maripana farany ambony amin'ny tian'io ity somary mangatsiatsika zany a raha manao fampitahana tamin'ny andro nomaly isika ataovy mafapahana ny fitafiana raha andeha hivoaka an-trano zao anao vao ao an-trano ao miomankomana manao fa mafapahana ihany a na sivikely ihany anaty kitapo sy ny sisa na mba fimbinina eny amin'ny tanana eny blouson sy ny sisa raha ohatra hoe mbola chauffe anao entraînement vao maraina kotrakotrana vao maraina ianao dia sivo akanjo mafana ihany ny an-tanana eny anaty kitapo sy ny sisa any raha ohatra hoe andeha amin'ny toeram-piasana andeha hivoaboaka sy ny sisa satria manitsinitsy ihany aloha ny andro e zany amin'iny maripahana iny fandao aloha rosanao indray ny anikenika fiarana eto amin'ny centre fm atao anatin'ny akory fianara any amin'ny valora sy folo any ny zanampandarina voalohany roso atao anatin'ny akory fianara dia ny mozike coup de coeur donapo a any amin'ny valora sy folo minitra any zay any amin'ny valora sasany indray no anaranao any zanampandarina makasika ny torohevitra ny sosikevitra anaoko avy aminareo moa zany ny zanampandarina piko anao metsena alefasy teny zao indray ary a io ina indray ny laoko antsika amin'ny atoandro karakaraina alefasy amin'ny 034 10 565 63 ao a 34 10 565 63 ihany koa ny 033 13 861 70 na ihany koa ny 032 03 987 61 32 03 987 61 ao anatin'izay dia sady afaka mandatrahira sy mozika sady ianao amin'ny sms ao afaka mangatakira zay metimety aminao zay kafizinao efa tazany ny sasany dia olatra ihany koa any amin'ny sivira latsika fahefa ny aniversaire du jour any amin'ny sivira sy fahefa ny journée mondial moa zany a resana indray hoe ina manamarika ny datin'io tsaro fantatra mandidira ny datiny fa sivy ambin'ny folo ny volana jiona ity any amin'ny sivira sasany kosa no anarahantsika ny zanam-pandaharana miresaka ny toninandro na ny horoscope du jour arahanao atao anatin'ny akory fianara hatrany amin'ny folo orana zay fiarahantsika zay 103 FM zay ny eto amin'ny onjapeo fa ny amin'ny fahitalavitrao vetivety ary arosiko anao

0: Ni pharmacie de garde loa no mkon tatin fatelo mfun vuna zona tia tam tatin faro pun vuna zona de ni pharmacie swa vinen zoma sini pharmacie mamsu yeni tan futi ni pharmacie swa va fakatsona mlarna 0 38 34 50 0 38 34 50 yon kuni mamsu yeni tan futi ni 0 34 65 917 42 mlarna fana mazo zaro 0 34 65 917 42. Come on and dance. Rarifa salamana ndetra tafiaraka aminay izay ny fivarotam-panafody miandraraha. Andao ary ny fandaraptona fety lavitra Sofia ao ary fafinaraka ny famarinam-baovao sy sisintsika tamarina teo a. Dia hanaraka manaraka dokumentaire amin'izao fotoana izao a. Lotine Isan Trancan, les pédophiles, reportage intégral no ratsika amin'izao fotoana izao a. Il Trancan, les pédophiles. Nemni valura mahery kely eo film action a did look zay ny lohateny any amin'ny folora kosa mbola film action atany a ma anta lockdown zay no arantsika honantsara nivoaka tamin'ny taona 2020 izy eo. Any amin'ny mety ataovoana manaraka série de scène mele spedai ses ami épisode manaraka amin'ny tia ny ronatsara film familiale manaraka anazy ao ny amin'ny 2020 any hoany. Any amin'ny rora tolakany kosa dia manaraka ny vaovao iraisam-pirenentsika ao amin'ny fahitalavitra Sofia ao a aoriana amin'izay ny mitely olona antsika fahateny any hoany a documentaire anankiray a titrany a Elsie loteny izay a documentaire raha antsika izay a elle s'est accrochée à la vie maître sous surveillance anemni efatrora latsaka fateny kosa no anaratsika ny film romance anakiray voté pour l'amour zay ny lohateny dia orona tsara hakafitsika ty a any amin'ny efatrora latsaka fateny any hoany voté pour l'amour any amin'ny dimy ora hariva ny série drama iny a raha antsika indray ny God's Lands any amin'ny dimy ora hariva ny episode manaraka ho any manaraka ny série drama iny Gold Land. Any amin'ny enina ora hariva ny série voalohany a ny Lisandra Parfait tony tamin'ny omaly a any amin'ny fito ora kosa ny Une Vue Rêvée episode manaraka tony tamin'ny omaly hatrany. Ny fampalalam-baovao eto amin'ny RTV Sofia any amin'ny valora alina aoriana izay amin'ny fahitalavitra any amin'ny sivy ora alina antsika manaraka hatrany vaovao iraisam-pirenena rehefa amin'ny alina alina iny ny orona tsara filma isan-karazany no manohy anazy ao a mandraparena ny andro moa izany a nasanana ao hatrany ihany koa izay fandaraptaona amin'ny fahitalavitra ao izay a miverina atao anatin'ny akory fianarantsika izay ny amin'ny programma amin'ny fahitalavitra Sofia ao
1: le programme Sofia TV sur Radio Sofia 103 FM.

Ny afisa fikony fa tafiaraka aminay ao alaro amin'izay ny mozika kafizinao ary atao anatin'ny dedikasa kofiana amin'ny 34 10 565 63 ihany koa ny 33 861 70 sy ny 32 03 987 61.

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Za kumba mendika andraitra sin mora?
2: Marina sane, miaraka miasa sin tolotra mitsinjo ary rotin'ny smartphone na ZTE A76 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 12 volana no mbola tolorana bonus 7,3 giga izay manakely isaky ny fandoavam-bola. Ye! Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e! Hatramin'ny 20 jona ihany a, sao tareo tonga vaingana ny miasa store mpandoavam-bola amin'ny vola irery ihany.

Afatra vakina ary avy any amin'ny Elisey avy any amin'ny tanany akory fianara Elisey any mba mangataka vasin'ny DJ Snake Innovate Day any Innovate Day in Paradise igny le cover Phil Collins makasitraka ny fandaranao ity izy ndasy jereko kely vetivety aloha dia roso zay namana manao kopatana ho an'ny zokobe Elisey avy any amin'ny tanany tafiaraka aminay vao maraindray iny.

Ieny ary fampiarapeo ny DJs na eka sy Fincolens in Paradise na kafisitika teo a kena ny afatra manaraka aloha zany ho anatin'izay rehetrarehetra zay a dia any amin'ny 34 10 565 73 ny laharantsika namana ho any manontany ny asy ao a, eo ihany koa ny 33 13 861 70 ny larina Airtel Orange ndray dia ny 32 03 987 61.

Andohar Sely musika dona potsika somary noetina kely ona ny musika Samueli noetiny domisy fetra kely mande anatiny ritma somary roka kely anatiny mafesapesatra ny rehefa somary otro dia mandrosany mitsika ok ary fatra manaraka avy amin'ny 33 mefara 88 akory fianarana zaka avy aty ambostany any balatsomo le irany sesea le misargaiga dia ampianany tijiny gale ho any andafiny makasitraka zoky dia merci andao ary rostika avy atrany izay sargaiga ny sesea mozika manaraka ato atinny akory fianara ho an'ny dedikasitsika ato anatin'ny akory fianara.

0: Miaraba ny mpianatsika manaraka ato 34 mefara 59 cour fianara bonjour taxonria madame rive avy ty voriana safaty mbany fasoly iran michael jackson smove communal inia dia mba mpianany garo bail dia makasitraka tompoko arosontsika avy tany ary azadino any amin'ny valora sasany ny zanampandarina pikanao metsena inandray ny sikepitra nrako antsika amin'teny ity ho karakaraina amin'ny atoandro tafeny tsara ny fandrosoana anazy amin'ny sms ao a sady afaka mandaty ira sy mozika any ko ianao
1: Une excellente matinée avec la radio Sophia.

0: Radio Sofía.
1: Andaoarika tonga sondra eto anatin'ny zanam-pandaharantsika manaraka dia ny ampiko ianao miantsena. Sosikevitra ny laoka avy any aminareo any a, tonga sosisia kory fianara sisia avy aty hitanda piko ianao miantsena. Ny laoka antsika n'io dia korzety nasiana atody a, atody gasy no ampiasaina eto a. Sasana ny korzety a, vao tetehana manifika, ampandalovina rano mangotra ka 10 minitra eo a. Malemy tsara indray izy raha ohatra hoe mihoatra an'izay ohatsy izy a, araza saronana tsy fiala ny rano avy eo a, ampandalovy rano mangatsiaka indray avy eo a, dia tsy fiany koa hiala ny rano a. Vita izay dia manao saosy tomaty miaraka amin'ny episy izay tiana indray a, ianao ka rehefa mety dia arotsaka ny korzety a, haroina mba ifangaro avy eo a, kapohina ny atody gasy a, arotsaka ao ihany koa, haroina matetika ihany koa mba tsy hitabaingana sa hoe tsy vaingana mety avokoa zany. Aroina matetika zany mba tsy vaingana na hoe tsy hitambaingana ny atody. Marina ihany koa fa tsy mampiasa rano a, parapamasaka sy maraparitra anazy averiko. Akory fianara sisi avy aty hitanda piko ianao miantsena. Ny laoka antsika n'io dia korzety nasiana atody gasy a no ampiasaina. Ny korzety zany hoe sasana ny korzety vao tetehana manifika, ampandalovina rano mangotraka 10 minitra eo a. Malemy indray izy raha ohatra hoe mihoatra an'izay a, asasaroana zany hoe tsy tokony atao mihoatra ny 10 minitra zany raha tianao tongavana. Tsy tokony saromana tsy fiala ny rano avy eo, ampandalovy rano mangatsiaka indray avy eo a, dia tsy fiany koa mba hiala ny rano. Rehefa vita izay dia manao saosy tomaty miaraka amin'ny episy izay tiana indray, ka rehefa mety a, dia rotsaka ihany koa ny korzety a, haroina tsara mba hifangaro avy eo a, kapohina ny atody a, arotsaka ao ihany koa avy eo, haroina matetika mba tsy hivaingana ny atody. Marina fa tsy mampiasa rano parapamasaka sy paraparitra anazy dia mazotoy. Mozika latra ny namantsika ato irany Linda Davis le hoe alive to you iny a, de makasitrake alive to after you miss zay le izy aho makasitraka anao ihany koa nandahatra an'izay aloka antsika izay zany roseo le mozika ny Linda Davis alive to after you is me, zay ny tena izy a. De merci betabe namaky ny afatra manaraka aloha atao anatin'ny apiko anao miantsena ihany a. Bonjour taxa akory fianara apiko ianao miantsena. Ny laoka antsika n'io a dia mitofo tamin'ny omaly fa somary ovanake indray, voanjobory miaraka amin'ny ravimbizo tsy izy no laoka antsika n'io, voanjobory lena sy ravimbizo. De zay de mazoto sy ho tongolo gasy kely afaka asiana sakamalao kely satria mangatsiaka ny andro. Afatra avy any amin'ny 33-09 zany. Voanjobory lena sy ravimbizy siana tongolo gasy siana malao sakamalao kely satria mangatsiaka ny andro, mila manao mafapahana mihitsy ry zareo a, maro zany.
2: Sans 3 effets.

Ty tsireksu de mbola misy ato a. Zay izy tao de mastoa on karakara on zay andeha karakara zay a on de tsena mitsy aloha zany zay vao mikarakara amin'ny valora sasany mahery hena amin'ity zao de mbola tsara ianao amin'izay laokotsika zay mbola masaka tsara mitsy izy teo a na ny fonjipololena sandrafimby izy mora masaka reny eo ihany koa ny korzety a nasiana atody akoho gasy araka narosony sisi teo a de ataovy tsara karakara e.

d'excellentes matinées avec la Radio Sophia.

Andao vakina ny efatra manaraka ary 34 mifara 47 ya akory fianara bonjour taxa mba defa siran'ny lola le tiky loatra iny a madame liva ihany dia misaotra betsaka andao ary

Miaraba ni retra retra makalaza fety amin'ny utilo atiga tao naterana sisisa de araba igny anao manova fety sambatra joyeux anniversaire happy birthday anisany olo malaza tazana amin'ny tambazotra serasera moa zany makalaza ny tsika tao naterana amin'ny utia ny teratany vena anakiray nino mandeha feno efatra amby roapolo taona izy amin'ny utia footballer anisany malaza moa zany ny fasivy amin'ny folo ny volana jona tamin'ny taona roa sy roa arivo izy noteraka moa tany centre Portugal miaraba anazy tsika amin'izay atsingerintaona naterahany amin'ity anio ity izay a dia manokom-patany mpankafy anazy manokana anatin'ny tontolony baolina kitra footballer international moa izy a portugais poste derrière gauche ny eo amin'ny PSG ihany koa izy a misy le mpilalao a miara mitoerina indraindray a dia mila ravinahitra dia fantatriny maro ihany koa izy ao amin'ny PSG na de hoe ekipa pirenenany zareo a Portugais moa zany izy ho anatin'izay tontolony baolina kitra izay anisan'ny avaka ihany koa izy a talohan'ny fefatra amby roapolo taonany a tao anatin'ny Champions League moa zany a zay ka atao hoe nananana izy anazy ihany koa miavaka ihany koa anatin'izay tontolony baolina kitra sy ny tanentany manokana izay. Nino mandeha zay no narotsika voalohany mankalaza ny fefatra amby roapolo taona amin'nyteny ity a mpilao baolina kitra kalaza ao amin'ny Portugal moa izy a sady fantatry maro ihany koa ao amin'ny PSG.

Zay mahakasika ny note eo iny amin'ny portugais sady milalao amin'ny PC izy a. Ankoatr'izay ihany koa mbola olo malaza mankafy fanatanjahantena ihany koa fa any amin'ny Rugby indray no ahafantarany ity ranamana anankiray ity ho an'ny Louis Biel Biarey a, zay mankalaza ny 23 taona ny amin'ity noho ity. Louis Biel Biarey feno 23 taona androany izy ny 15 jona tamin'ny taona 2020 a, mizaka soprenena frantsay ity a mpilalao Rugby malaza fatataza ity a. Ao anatin'izay rehetrarehetra izay dia manao kompatana ihany koa raha ohatra hoe misy mpilalao baolina kitra na hoe mpankafy Rugby sy ny sisa ihany koa mankarazantsika taona no anio a, mety hoe tsy nampahafantarinao anay fa dia ara-painay ianao hoe manao vafety sambatra amin'ity nio ity ho an'ny Louis Biel Biarey a. Dia fantatry maro izy tao anatin'ny tontolo izay Rugby izay nanomboka ny taona 20 teo moa zany, dia tena hoe songadiny izy tany Frantsa tany ivelany tany a hatramin'izao fotoana izao a, dia saika maraka anazy avokoa ny génération rehetrarehetra mpankafy an'izany Rugby zany a. Teo moa zany fandraisana anjara ihany koa tao anatin'ny tournoi tamin'ny taona 2020 iny a, izay saika nafantarany maro anazy a ao anatin'izay tontolony fanatanjahantena ny fankafizana ny Rugby izay tany ivelany tany. Ty raha namana anankiray ity indray dia fantatry ny maro amin'ny resaka tambazotra serasera indrindra fa ny YouTube moa zany, satria dia youtuber malaza mihitsy izy a, personnalité des réseaux sociaux ho an'ny KSA feno 33 taona androany zany KSI zany a. Raha miresaka ny olo malaza tsika, ny 15 tamin'ny taona 1997 raha namana no teraka moa zany a tany Angletera amin'izay kosopinena Britanika izy miaraba anazy. Dia manokopatana ihany koa ny mpankafy ny tambazotra serasera rehetrarehetra vao amin'ny teny hoe KSI taxa, dia fantatra ao mihitsy zara namana zany satria anisan'ny youtuber malaza izy a ho an'izay fikirakirana ny tambazotra serasera zay indrindra ny YouTube izay tena hoe afantarana anazy moa zany a amin'izay rehetrarehetra izay. Anomboka ny taona 5 izy a, dia tena hoe sehatra tanteraka tao anatin'ny fandefasana zavatra amin'ny YouTube moa zany a, mandefa zavatra dia pibliana amin'ny YouTube sy ny sisa, be da be ihany koa ny mpanaraka anazy eo amin'ny resaka jeux vidéo sy ny sisa ao an'ny série jeux vidéo FIFA ireny anisany nanarahan'olo anazy moa zany zay a. Eo ihany koa ny karazana atao hoe ino anazantsika anazy style na hoe zesta manokana mampiavaka anazy a, toy ny fanaovana comedy amin'ny vidéo sur YouTube ireny. Zay ny azonareo sy mahakasika ny nanamana anankiraha iny a, anisan'ny personnalité des réseaux sociaux ihany koa izy hoany KSI ohatraohatr'izay mihitsy mitokatokana ohatr'izay mihitsy ny fanoratana ny anarany tononona hoe KSI. Anisan'ny olo malaza ihany koa mankalaza tsingeritaonany amin'ity noho ity a, ty mpanakanto teratany vahiny anankiray ity a, sady maraparana antsika anazy maro be zareo ato a, tena hoe maro be mihitsiny. Maclemore, anisan'ny Maclemore mankalaza ny 13 taona izy amin'ity noho ity a, rapper American feno 14 taona androany ny 15 tamin'ny taona 1897 ity raha namany ity no teraka moa zany a tany Etats-Unis, mizaka ny soperenena amerikana izy, fantatry ny maro anatin'ny tontolony mozika pira izy a, miangalin'ny gadina rap. Anatin'ny izay rehetrarehetra izay a, hoasintsika sombiny ihany aloha anisan'ny mozika nafantarana anazy mampiavaka anazy a, dia izay no marina antsika ny anniversaire de jour lava de lava ny tantarany ato mandeha de mandeha ihany koa ny orantsika fitenina kely.

0: Ia, zay no namaranantsika anazy. Raha miresaka ny fanakana tiny somary resaka fanampiny kely, mekalimo zay fantatry ny maro ihany koa izy ao anatina dio fampiarapeo niaraka tamin'ny ihany noho izy sy le anakiray teo iny a. Noko ny taona tamin'ny taona fasivy volana oktobra tamin'ny taona 2020 dia namoaka ny album zareo album amin'ny volony moa zany ny ave est tamin'ny taona 2020 iny fasivy volana oktobra. Nalaza be tamin'ny tambazotra serasera satria dia nisany nalafo ihany koa izy any anatina titre maromaro, nalafo ambona million mihitsy tany amin'ny 2.2 million de vente hoan'izay resaka titre ny amin'izay mozika avoakan'izay izy tao anatina fampiarapeo niaraka tamin'ny Ryan Louis. Nisany fampiarapeo anazy raha ohatra hoe nakafitsika ny fampiarapeo niaraka tamin'ny Ryan Louis sy Mary Lambert eo ho an'ny mozikany Mike Lemore zay makalazantsika taonany moa zany izy amin'ny TNT a. Zay ny azonareo sy anaraka tokotsika amin'ny verinatrany ato anatin'ny akory fianara ho an'ny dedikasao zay niversity zoro.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Allô, tout le samé tsara avy amin'ny Orange, ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
3: Orange eo anilanao.
4: Mitantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fiaino azy dia arahanao tamin'ny Radio Sofia isaky nalatsinaika hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.
2: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Pasambazaha ampitany station Galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianarantsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televizionna Sofia 034 10 565 63 na tongava ny toerana e.

0: Avatra manaraka vakina avy any amin'ny 38 amin'ny fara 73 aloha kory fianara iaina avy aty andorana maintso mba mangatakirany elijolo hoe natopatopa ny onjy iny ina ny tena lohateny ny elijo mamy izay ny tena lohateny le izy a manokopatanina ny mpiainonay avy any andorano maintso isandrany Ao anatin'ny atao anatin'ny kory fianara tsika ny larana andao veriko 0340 10 565 73 ihany koa ny 33 13 8 61 70 sy ny 32 03 9 87 61 0340 10 565 73 ny as 33 13 8 61 70 ny atel orange ndray de ny 32 03 9 587 61 mozika nalatra ny mpianatsika avy andao ramaitso any ary
1: akory fianara
2: akory fianara
3: Radio Sofia.

0: Anisany musika fanampina latinareo zany dia narosiko vakina ny efatra manaraka ary akory taksa akory anao miarabanao manokopa tana ny fakafy rehetra rehetra dia malefa so le lion kill angala fitia ny avy any andrainjaty any dia totro sika rehetra rehetra makafy anazy tao ary
1: FM.

Voalohany a, eo ny andro iraisam-pirenena moa zany a, andro maneran-tany a, journée mondiale de la drépanocytose ny daty ny 25 Jona de andro eran-tany a, ho ny aty iadiana amin'ny drépanocytose moa zany a, ny 25 Jona izao. Zany hoe isaky ny 25 Jona de misy an'izay andro ka lazaina zany andro eran-tany a, ho ny aty iadiana amin'ny drépanocytose. Izy io moa zany de aretina zay any amin'ny liondra raha resahana tsotra moa zany a, karazana aretina izy io a, ho amin'ny olona any amin'ny liondra raha ny tsara ho fantatra manodidina an'izay. Raha ny fanampiny ihany koa ho an'ny olona tratran'izay drépanocytose izay a, izy io zany a amin'ny ankapobeny raha ohatra hoe fomba filazana antsika na tsotra dia aretina aretin-dra, zany hoe any amin'ny raha any no misy anazy io a. Matetika le izy mety hoe novahina avy amin'ny ray aman-dreny izay mampiova ny endriny lalan-dra ho lasa miendrika misy an'izay drépanocytose izay any amin'ny liondra any amin'ny rahantsika any zany, ka miteraka fahatsetsenana ny any amin'ny lalan-dra, misy fanahitahinana mafy ihany koa rehefa tratran'izay a drépanocytose izay a. De ao anatin'ny reny atao rehefa ino moa zany, rehefa misy an'izany atao hoe foara sinsisy reny, misy hoe fitiliana maimaipoana sinsisy reny a, de ilaina ihany koa zany manao fitiliana ianao mijery hoe ohatra ny ahoana ny rako raha sanatriny zany, ka misy an'ilay fanahitahinana mafy amin'ny vatanao na somary hoe tsetsetsina sinsisy zay a, jereo ihany. So de sanatria ka hatratran'izay aretina drépanocytose izay ianao a. Matetika le izy a mety hoe novahina avy amin'ny ray aman-dreny na ihany koa hoe anatiny ianao efa hatramin'izay mihitsy ihany koa misy anazy. Mety hoe ianao efa tanora moa zany de mety hoe tratran'izay anelanelanelana ao, fa tsy voatery hoe tsy maintsy hoe novahina tamin'ny ray aman-dreny a le izy. Mampafantatra an'izay zany andro maneran-tany amin'ity daty ny 25 Jona tiny, andro maneran-tany a kiadiana amin'ny aretiny drépanocytose zay aretina any amin'ny ra, zany hoe aretin-dra raha tika tsotsotra amin'ny teny malagasy. Izy ihany koa de saika ny faritra na ny firenena afrikana moa zany a, tena anisan'ny areti-pahazo ny faritra aty Afrika izy ity a, sy ny faritra ny ranomasimbe indianina, anisan'izay zany Madagasikara indrindra any amin'ny faritra morotsiraka iny a. De saika hoe misy an'izany aretina drépanocytose izany.

Akory izay heo ihany koa ny andro iray isam-pirenena ny daty ny fasivy amin'ny folo volana jona ity, dia eo ihany koa izany ny journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit. Journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit. Andro iraisam-pirenena ho an'ny fanafoanana ny herisetra ara-nofo mandritry ny fifandriana moa zany ho anatin'izay firaisan'ny olondroa izay andro iraisam-pirenena ho an'ny fanafoanana ny herisetra ara-nofo eo amin'ny arotorota lahy sy ny vavy. Misy foana zany ny atao hoe fanamafisana zany na hoe fanamariana zany isika ny daty ny fasivy amby folo ny volana jona ihany koa dia misy ny hetsika anankiray ihany koa anamariana zay zorony internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit izay rehefa misy conflit sisy dia ny fifandrinany roa tota eo amin'ny fiarahany olo anankiroa mety hoe tratrany herisetra ara-nofo izy, zany hoe tsy ny fanarana le izy fa mety hoe forsena sy ny sisa amin'le hoe maherisetra anazy zay moa zany. Ao anatin'ny fotoana ny atsiny sisa dia sanatrika misy an'izany a dia manamarika an'izay ny datiny fa sivy amby folo ny volana jona. Raha sanatrika mahita izay tranga sy ny sisa ianao dia saia mitoroka amin'ny tompona andraikitra makasika izany. Izay ny azona roso a ho an'ny tsaro fantatra manodidina ny datiny fa sivy amby folo ny volana jona. Misy anankiroa ny songadina teo ny andro eratany iadiana amin'ny aretina drepanositoza, eo ihany koa ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanafoanana ny herisetra ara-nofo mandritry ny atao hoe olana ny fifandrinana eo amin'ny roa tota. Zay ny azona roso makasika anao hatrany manaraka aniny zanam-pandaharana iny a, averina atao anatin'ny SMS dedikasinareo indray tsika vakina ny afatra.

Efa vavaky ny efatra tao anatin'ity mozika ny Edilija ao antsika paoriana ity ndao kafizina ary dia orina antitsika mamaky SMS anankiray. Tonga dia miroso avy hatrany ho anatin'ny fandaharana horoscope du jour, mbola maromaro ny SMS anareo fa vakiana hatrany izay rehefa avy eo.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.
3: Ny tonandro anio, ara anao eto amin'ny akory fianara.

0: Makasitaka no hatrany misafidy ny onjapeo sy ny fetravitra Sofia Mtia Zuma itia ny tonandro indray araka ny voalaza ny fionkitana roso anao ary tonga tsika eo amin'ny belia na ny alamady hahazo hery vaovao ianao hanatanterana ny tetikasa iray amin'teny itya aza misalasala mandray fanapaha-kevitra manandanja ho anareo belia zay a hahazo hery vaovao ny ianareo hanatanterana tetikasa iray anio ka aza misalasala mandray fanapaha-kevitra manandanja ny isa mety de ny zato ny loko mena ny vitana fanambina na mifanaraka amin'ny belia indray a de ny scorpion raha toka any amin'ny mitataovovonana ny fotoana ny atao indray no manaraka anazy eo na ny toroa mety izy vaovao mafaly momba ny asa na ny raharaha arabola anio a tandremy kosa ny fandaniana tafahohatra mety izy vaovao afaly otsy izy momba ny asa na ny raharaha arabola amin'ntian'io tika tandremo anefa ny fandaniana tafa ohatra ny isa mety indray ho an'ny toroa dia telopolo ny loko maitso ny vitana fanambina dia ny balansa raha toka any amin'ny raika ambin'ny folo ora ny fotoana zemo na ny adizaozy indray ary a andro mety hahafahanao a manitatra ny fifandraisana sy mahazo fanohanana avy amin'ny olona akaiky ty andro an'io tiry zay moa andro mety hahafahanao a manitatra ny fifandraisana sy mahazo fanohanana avy amin'ny olona akaiky ny andro an'io ny sary araka ny voalazany de dimy ambin'ny folo ny loko marron a ny vitana fanambana aminareo de ny lion raha toka any amin'ny efatra ora tolakandro ny fotoana
1: 103 FM
0: zay ny zay mofa ny cancer indray na ny asorotany anoisantsika anazy a ny faharetana sy ny fitoniana no hitondra vokatra tsara aza maiky amin'ny raharaha lehibe ny faharetana sy ny fitoniana no hitondra vokatra tsara ka aza maiky amin'ny raharaha lehibe mila tony tsara zany ny isa efatra amin'ny telopolo ny loko mavokely ny vitana fanambina na mifanaraka aminareo a cancer indray a dia ny gemo ny fotoana kosa dia amin'ny folo ra maraina

Atisa tsika amin'ny tapany faroa ny tonandro efa avy eo fa andaoka fizana loza ny mozika nalatra ny Elise izany a mozika fanampiny a Akory fianara Elise ihany merci tamin'ny levazy teo dia mampiana ny Emilo Aris Makin Believe ny ambadika an'izany dia atoatra ho an'izay mankafy anazy dia mahakasitraka zao ka mahakasitraka anao ihany koa

0: Ataoko patanandray ho anareo manana taonandro Lyon no izantsika ny fiarahana. Alasaty isongadina ny fahaizanao mitarika sy mandamina, mety isy fahafahana tsara izay tampoka, zay ny voalazany. Isongadina ohatsy izy ny fahaizanao mitarika sy mandamina, ary a mety isy ihany koa fahafahana tsara izay tampoka amin'ny teny izany. Ny isa mety ary a dia enina amin'ny valopolo, ny loko marron ny fitana fanambina aminareo kosa dia ny cancer ratoka tamin'ny valora maraina teo ny fotoana ho any manana taonandro Lyon.
1: Vive la radio Sophia.
0: Ny asa mbola indray na ny vierge ohatra ny hafahafa zany le mahaino anazy rehefa tena atao gasy be miezaka amin'ny teny gasy ihany koa tsika satria ny ray volan'ny teny malagasy ihany koa ny volana jona. Ny asa mbola na ny vierge indray ary a mety hahita vaaolana amin'ny olona iray a zay efa nampanahy ianao hatry ny ela ianao. Mety hahita vaaolana iray a amin'ny olana, olana fa tsy olona. Mety hahita vaaolana iray amin'ny olana iray izay efa nampanahy ianao ianao a atriny ela, zany hoe olana efa nampanahy ianao atriny ela zany, dia mety hahita vaaolana momba an'izay ianao amin'ny teny ity. Ny isa ary a efatra amin'ny dimampolo a, ny loko manga, ny fitana fanambina na fanaraka aminareo dia ny bele a raha toka any amin'ny efatra ora tolakandro ny fotoana. Ny adimizana indray ary na ny balansa, andro tsara ho an'ny fifampiresahana sy fampiavanana ny andro anio ka aza vela hanjaka ny firearehana. Andro tsara ho an'ny fifampiresahana sy ny fampiavanana ho tsy izy ny andro anio ka aza vela hanjaka ny fifampireharehana. Asa mirehare zany. Ny isa mety ho anareo dia dimy amby dimampolo, ny loko mainty, ny vitana fanambina kosa dia ny lion raha toka any amin'ny

Enura riva no ftona meti wani manana tunandro balance nani admisan. Wanareo ala karabu indray ary a nani scorpion meti fiovana kely a itondra tombontsoa lehibe amin'ny hoavy a ka mahareta amin'ny esaka ataonao zay ny voalaza nani scorpion zany a meti hotsy izy any fiovana kely a hitondra tombontsoa lehibe amin'ny hoavy mahareta amin'ny esaka izay ataonao. Anisa mety fanaraka anareo na ny sifra porte bonheur zany amin'ny tinuity dia ny sivy amby enimpolo mavo ny loko a ny vitana fanambina dia ny semo amin'ny sivy ora ny fotoana mbola anatiny tsara mihitsy zany zao.

Arosiny tapany fa telo ny tonandro efa avy eo fa vakina ny afatra miaraba taksa tonga sondra e mba lefa so le raha misafavanjaka mbola zaho iny a dia tohitra ho an'ny mpakafiny akory fianara rehetra rehetra afatra avy amin'ny 38 miafara 08 miarabanao dia arosiny mozikary a aorianatiny tapany fa telo ny tonandro.

0: ni sazitairana ny alakaosy a hahazo ainga mpanasy hevitra vaovao ianao a fotoana tsara hanomboana zavatra vaovao ihany koa ny anio hahazo ainga mpanasy hevitra vaovao ianareo ity izy a ary fotoana tsara hanomboana zavatra vaovao ihany koa ity anio ity ho an'ny sazitaira ny sary a 50 ny loko maintso ny vitana fanamblana mifanaraka aminareo indray dia ny scorpion any amin'ny 2 ora tolakandro no fotoana mety ny Capricorne na ny adijady indray ary an mifato amin'ny tanjonao ary asavariana amin'ny resaka tsy ilaina misy vokatra tsara miandry mifato tsy izy amin'ny tanjonao misy vokatra tsara ihany koa ka aza asavariana amin'ny resaka tsy ilaina ny isa 4 no mety a ny loko volomboasary ny fitana fanambona amin'ny Capricorne indray dia ny vierge any amin'ny 120 ratoandro rehefa 120 rana zany fotoana amin'nytya zoma magnifika ity vendredi zolizoli ny adalo indray na ny verso ary a hahazo fanampianana torohevitra sarobidy avy amin'ny olona iray ianao henoy tsara izay lazainy ho anareo verso na ny adalo a hahazo fanampianana torohevitra sarobidy avy amin'ny olona iray ianao henoy tsara izay lazainy isa 3 ny loko manga ny vitana fanamblana na fanaraka amin'ny verso indray dia ny verso ohatra anareo ihany ny fotoana dia any amin'ny 4 tolakandro raha mba hivoaka kely a akafiny azoma dia any amin'ny 4 tolakandro na misy randevo atao amin'olona dia any amin'ny 4 tolakandro dosy anareo tena tsy maintsy ve arakaraka amarana antsika ny toninandro na ny fionkitana ary a de ny alohotsy a na ny poinson ny alohotsy na ny poinson a andro mitondra fitoniana sy fahafahampony anio a mety hisy zavatra ny rinao hatry ny ela ihany koa hanomboka ho tanteraka ataovy amainina mihitsy aloha zany andro mitondra fitoniana sy hahafampony anio andro mitondra fitoniana sy hahafampo anao ny anio a mety hisy zavatra nirinao hatry ny ela ihany koa hanomboka ho tanteraka ho anareo poinson zay nisa 5 ny loko fotsy ny vitana fanambina na fanaraka aminareo amin'nyteny ity dia ny Capricorne any amin'ny 4 ora ny fotoana zany hoe afaka 7 minitra zay fotoana zay ry poinson a dia zay namarina ny toninandro tato anatin'ny akory fianarasana mpandarina anisan'ny be mpakafy ihany koa be mpiandry a ho an'le namantsika teo a mba vereny le poinson zany mbola tsy tany mihitsy zao izy seo narosoko a dia mino afanahainy tsara amin'izay ianao makasitraka foana fanarahanareo any zanampandarina maro samihafa moa zany a zay mandravaka ny akory fianara
1: itoninandro anio arahanao eto amin'ny akory fianara

Misy avatao anaty zany mosika intsika ny bahatibahatika an'izany zay nofahaloapa izy fiaramiasa miaraka amin'ny pitbull onve flora miaraba taksa ko fianara mba le faso le zay nofahaloapa izy fiaramiasa miaraka amin'ny pitbull otsy izy zany ambadika zany a dia atotra ho an'ny makafy anazy manakopatanana ho an'ny ratoka avy any amotana ve le izy ao namana amotana sahona dia atotra ihany koa an'le olo anankiray tafiaraka amintsika makafiny akory fianara amin'izao fotoana zao efa kopy izy e mamaraparantsika ary a dia izay ihany koa no ametrana ny veloma mame fotoana ao amin'ny fotoana manaraka ndray arahapitso ndray ataksa niaraka taminao a aza misaraka amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra sofia zay ny azonaroso tompoko velomary

amin'ny folour eto amin'ny Sofia Radio.

103 FM.

tsaikina za misy le santozana rapitiavagna na hoe za misy le voahozagna voahidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy la misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.

0: Radio Sofia.
1: 103 FM.
2: La fréquence en couleur.
3: Quand'aurai sura sanarna biometrika. Izao tokana manolosa ora ho anao.
2: Amin'ny 20 ora.
4: Tokas filazana eto amin'ny Radio Sofia.
5: Tapakily izay monja dia ampianovan'ny fianarana iray manontolo. Pilanojana azo 1,602,796,100 ariary tamin'ny ordre quinte plus ny fa 4,000 volana jona lasa teo. Anio izy no mpandrisy? Jean Pitso mety fianao. Ampiseo ny vinavinanao miaraka amin'ny bet 261 eny amin'ny point de vente manerana nosy na ihany koa amin'ny www.bet261.mg. bet261 mampandrisy hatrany.
6: Misy andro iray tsy hiadinoana. Ny asaramanitra dia mampatsy antsika ny lanjan'ny fihavanana sy ny firaisankina. Amin'izao fotoanany fety izao, aloha avy amin'ny mivola ireo tsena sy faktura na mandefasa vola, fahana na tolotra ho an'ireo akaiky anao. Tsindrio ny dièse 111 étoile 1 dièse na ampiasao ny app mivola. Ary tsy tapaka ny pejy Facebook mivola sy ireo SMS ahitanao ireo tolotra ho an'ny fety. Mivola, miara-mandroso isan'andro.
7: Yes, Andre.
8: Please, look better, Zofi.
7: Pecto,
8: away.
9: Hello, Chandrana, to know who buys that? Buy a lot, Chanyafsan. Then a lot, Chan, who buys that? No, but I'm a sad way. You get some bulama? Something of an ass, but Tara Bentirn. A rusa can at Lan, who buy any right news and a dinner till to grab. A rusa can run right there. Arwa runa tarifangar. A better can bully off my left. Arwa runa some zap. If I'm a good at took and didn't need our inside, but I'm a master. Mother Sana, such in a look can fire and bull and different make who buy a phone.
10: Kubaina beuchken, mapatanzak, mapatilsen, maasalam.
11: Je pronostique World Cola Mondial 2026, miarakam refnusana vavau. Stun pet Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marte usarenau.
12: Isananju, mzaran tsara indrinj. Misafid nyakura lafach indrinj. Mapsungad nantsir tena malagasy. Stava-dehibe izany rehetra izany aminay. Toy ny atsiron'ireo fotoana iarahantsika ka ny hafaliam-ponay no zarainay aminao efa 50 taona izao. Salon.
13: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radrika izay nafantarana ny Biopelamada hatrizay ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fibre de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitadi-zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada.
14: Ny toerana ahitanany Biopela dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Aribuxy.
13: Contact 03415 816 04.
15: Tanora efatra ambin'ny folo hatramin'ny 5 amby 30 taona, mpianatra na tsy anatina tsy anatina fitambanana, ny tetikasa Next Lead izay ao anatin'ny programa Drive karakarain'ny Liberty 32 dia faly manolotra sehatra tsara hanomananao ny hoavinao sy iraisana amin'ny tanora eto Fianarantsoa. Randonné citoyenne ho an'ny olom-pirenena ataony 20 jona 26 sy 20 arivo, toerana ankotrakotraka Fianarantsoa tsy misy fandraisana anjara. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'ny fitora maraina ny fiangana eo anoloan'ny katedraly Ambozontany. Izy ny fifampizarana traikefa eny an-dalana arahana adihevitra ny fanamafisana ny soatoavina malagasy amin'ny alalan'ny lalao sy hetsika ara-kolontsaina, fifanankalozana mikasika ny leadership et communication ary fanabeazana. Samia mitondra sakafo maivana. Filankevitra 034 98 522 77. Kiaramiasa ONG Hary sy andao hanovan'ny Madagasikara, tongava maro entony namana.

0: filazana fahatapanjiro. Ny direction régionale ny Njirama Matsatra ambony fianarantsoa dia mampandre ny besiny maro fa noho ny asa izay atao dia ho tapaka ny jiro ny sabotsy 20 jona 26 arivo amin'ny 6 ora maraina ka hatramin'ny 4 ora tolakandro amin'ny reto faritra ireto Mangarivotra Ambatovory. Ny famatsiana ny jiro dia mety iverina alohan'ny fotoana voatondroko hiangavinany rehetra mba hevitra azo toy ny tsy tapaka. Ny Njirama dia mialatsiny indrindra noho ny fahasairanana mety aterak'izany ary manifosaorana mialoha ho an'ny mpampiasa herinaratra hajaina. Avis de coupure d'électricité, la direction régionale de la Njirama Matsatra ambony fianarantsoa informe ses abonnés que par suite des travaux à réaliser, l'électricité fera défaut le samedi 20 juin 2026 de 9h à 16h dans les quartiers suivants, Mangarivotra, Ambatovory. L'électricité pourrait être établie avant l'heure prévue. La Njirama prie donc tous les utilisateurs concernés de considérer leurs installations comme étant toujours alimentées. La Njirama prie également les usagers de bien vouloir l'excuser pour les désagréments engendrés par ses travaux et les remercie à l'avance de leur compréhension.
1: Madagascara Matio!
2: Fametrahana ny paikady nasionaly ho an'ny fanadiovana eto Madagasikara.
1: Hetsika eo ambany fitarihan'ny fiadidianany repoblikan'ny fanavaozana.
2: Ny ministeran-drano, fidiovana sy fanadiovana, miaraka amin'ny faritra Matsatra ambony, ny prefekturan'ny fianarantsoa, ny kominina ambonivohitry fianarantsoa, dia manainga ny rehetra hiaraentana ny fanadiovana fahobe, tanterahina ny sabotsy 20 jona 26 arivo eto amin'ny kominina ambonivohitry fianarantsoa.
1: Izany fandiovana izany dia hatomboka amin'ny fitora sasany maraina manoloana ny lapan'ny tanàna ary hotoizana amin'ny faritra manodidina eto fianarantsoa.
2: Samy mitondra fitaovana toy ny kifafa, sobika sy ny maro hafa.
1: Entanina isika rehetra samy anao fanamiana mampiavaka azy amin'ny fotoana io. Ho antsika sampanaram-panjakana rehetra, fikambanana, olon-tsotra, ndao fanometanana ny fandiovana ny tananantsika. Fianarantsoa madio, meviaby rahona!
3: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin Intercenter Pasambaza ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianarantsoa e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e
0: fankalazana ny fetim-pirenena sy fetin'ny foloalinda eto amin'ny kommunea fianarantsoa renivohitra ny benitanànany kommunea ambonivohitra fianarantsoa dia mamoaka izao didim-pitondrana izao isy ny hetsika fankalazana ny fetim-pirenena sy ny fetin'ny foloalinda eto andrenivohitry fianarantsoa izany fankalazana izany dia hanomboka ny alatsinainy 20 jona hatramin'ny talata 30 jona 26 arivo ny fandrindrana ny hetsika rehetra indrindra fa ny kermesse dia hiantsoroan'ny zone de défense et de sécurité andringitra isy ny podium izay anomezana lanja ny mpanakanto avy eto an-toerana ary ho tanterahana eo amin'ny coliseum Ambatomena tsy misy toerana hafa azo anaovana hetsika ankoatran'ny ao amin'ny Paul Urbain izay notapahana fa anatanterahana ny kermesy ny tafika ambafantarina sy mampiatra itididim-pitondrana ity ny birao mpanatanteraka ny kommunea fianarantsoa renivohitra ny prefektura ny polisy pirenena ny polisy munisipaly
4: onoa mba fantatrao ve ny groupe fianoar
5: fa groupe inona ke izany dia groupe manao inona ihany koa
6: ny groupe fianoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto fianarantsoa
4: ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara
7: Mila lao tantara.
8: Tantara ny jetra.
9: Ary so mitantara ny fiainoara.
10: Dra mila fanazavana fanampina. Tsy dio ny pejy fiainoara na metso mivantana ny laharana 0 38 79 999 36 na ihany koa
11: 0 34 32 847 75.
10: Kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fiainoara e. Tantara malagasy izay lalaovin'ny fondrona fiainoara dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 PM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:00 PM.

Araka izay fikiry izay dia hiaraka indray isika zo no miaraka aminao manohy ny fiarahana ao anatin'ny famintanana eto anyity atoandro ny andro zoma ity efa teo ihany moa izany fa mbola nisy fikarakarana kely hitany ambadimbadika tany dia eto isika no miaraka ao anatin'ny ireo fandarana izay efa fanaraka ihany koa isaky ny atoandro toy izao. Ny fandarana matolotra ho antsika eto moa dia toy ny isaky ny atoandro dia eo ny fandarana l'intégral izay arahantsika any amin'ny iray ora any ho any, dia ny ankoatr'izay a ny hira sy ny mozika maro karazana mandravaka ny fiarahantsika eto. Dia mirarosoa mirariny tsara indrindra ho antsika rehetra, dia miarabanao tonga soandray ato eto ampiarahana amin'ny onjapeo a sy any atokantrano a sy any amireo toerana samihafa izay mety andraisanao ity onjapeo ity.

0: amin'ny 2000 ora sasany latsaka roa minitra izao a, mirary soa anao izay eo ampisakafoana amin'ity atoandro ity, dia masotomana daholo a na ireo izay efa ao anatiny na ireo izay mbola miomankomana ny amin'ny fikarakarana ny amin'izay sakafo atoandro izay efa ny mozika. Ny mozika kosa dia mitohy foana atao anatin'ny fiarahana ho an'ity atoandro toandro ity, dia mirary ny sosiny tsara antsika rehetra foanafoana izay. Ie, dia zavatra hitanay aloha izany izao a, tena hoe efa ao anatin'ny fiomankomanana amin'ny fetiny rehetra, indrindra fa ny akaiky indrindra moa izany dia ny fetin'ny raha izay sao dia adininao, fa amin'ny alahady ho avy izao amin'ny faraky amby roapolo ny volana jona izay fetin'ny ray izay, ka sao dia adinidinintsika ny fanamariana azy a ho an'ny fankalazana izany fetin'ny ray mpianakaviana izany. Ie, dia ny ankoatr'izay ihany koa maresadresaka ihany koa ny anjoma iny amin'izao fotoana izao, satria dia manomboka ity zoma fa 5 ny volana jona ity a, ny salon du tourisme et de l'artisanat izay karakaraina eto amin'ny faritra Matsiatra ambony. Dia misy ny trano efa maro, tena hoe trano efa maro a no miranty eny antoerana, dia araroty araroty satria tsy dia fahitantsika matetika izany fisina trano efa maro samihafa izany a, izay mampiranty
1: ilay fotoana andao ra isorasanarina biometrika izao tokony manolo sahora ho anao
2: amin'ny 200 ora sy sasany.
0: Ie, dia izay manao fampiratiana ireo vokatra maro samihafa manodidina izay resaka fizahantany sy ny resaka asa tanana izay, dia eny manoloana ny faritra Matsiatra ambony a, eny amin'nyrapan'ny tanàna eny a no anatanterana izany amin'izao fotoana izao. Dia tsy ho an'ity andro an'ity any fa mitohy hatramin'ny faraky amin'ny 20 ny volana jona izany a, izay anamariana ihany koa ny fete de la musique. Dia raha toatra tsy manam-potoana ianao hoan'ity anio ity, dia raha mipitso sabotsy mbola eo ny alahady ihany koa mbola eo. Ie, izay ny fampafantarana tsotsotra mahakasika izay a salon du tourisme de l'artisanat izay, fa ny fiarahantsika ho toy izany hankira indray ary.

Verina kely hira fa omeko antsika aloha ao ampatsaivana kely ny farmasia miandry raharaha zay misokatra ho antsika raha toa ka sendra mila sy mitady izany isika, de ny farmasia soava eny Anjoma sy ny farmasia Mamisoa eny Antany Fotsy ireo zany no misokatra raha toa ka sendra mitady maika mitady tampoka izay farmasia miandry raharaha izay isika. Manana 13 minitra isika mbola afahana mankafy mozika hatrany a, any amin'ny ray ora ny fandarana manaraka no arahantsika eto a, de ny fandarana l'intégrale zay efa fanarakisika isaky ny atoandro toy izao, de mitohy mitoy anatin'izay mozika izay a izany fiarahantsika izany.

0: kos eka ampla.
1: Azo alo tsikelikely. Atra amin'ny efatra arivo ariary isanandro no alohanao. Mandrapa efanao vidiny manontolo.
2: Le pronostic World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur Facebook World Cola Madagascar, face look amarbe usarainao.
3: L'intégrale sur la 100.fm du lundi au vendredi de 13h à 13h30 minutes. L'intégrale sur la 100.fm.
4: Iaraka amin'ny mpanakanto malagasy indray isika amin'ity atoandro ny alaka misy ity fampiarapeo no entina amintsika eto dia ny sanganasany Dadarabella mampiarapeo amin'ny Ina izay no iarantsika mankafy indray ato anatin'ny l'intégrale mandritra ny 30 minitra dia mino finaritra.

0: mandaura isura sanarina biometrika. Izao tokana manolosa ora ho anao.
1: Amin'iray ora sy sasany. Alpha Simon manolotra ora ho anao amin'ny iray ora sasany tolakandro.

0: l'intégrale sur la 100.fm du lundi au vendredi de 13h à 13h30. L'intégrale sur la 100.fm.
1: Ie, de zainte il pulminicia, nanca fisantzica ni fampirapio ni dadarabella sina, tatonat ni fandarana, l'integrala tamniti anju zuma iti de. Ah, mia lazione ninjain fitona manaraka, anarantzica izai fandarana izai, ito mni radio sufia. Ma ieri efetamnicia ni amni irai urasasa ne andia. Irarina ny sosintsara ho antsika rehetra indray ny tapakandro manaraka anatanterana ny asa ny andidiamana andraikitra ny fianarana ihany koa ho an'ity andro zoma ity dia mirary fahazotoana tanteraka ho antsika rehetra eo ampetrehana izany rehetrarehetra izany dia ny fiarahantsika eto amin'ny radio sofia kosa mbola mitoy hatrany a oravantsika hira sy mozika hatrany.

0: Allô, tu isa mety tsara avy amin'ny orange ao sara 90 afana amin'ny azo fandritriny adiny ray sasany ka ny 10 minitra amin'izany dia azo esoana operatora rehetra koa ho soa ve ao sara 90 ke asoy ny 4.90 na magnatona mivantana ro mpivaro sakredi orange
1: orange eo anilanao
2: RTV Sofia mizara falina ho anao
3: Mandy, if at a group, Ram, if at a group,
2: Miss Zara Falina, one hour.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.
2: Henoy feo.
0: Sehatra ifanakaloza kevitra iresahana loha hevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
2: Henoy feo.
0: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feon'ny filazantsara.
3: Henoy feo.
2: Henoy feo.
4: Henoy.

fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonona tena. Timoty faharoa toko voalohany andinin'ny fahafito.

Ho fahafantaranay antsika mpiaino dia manasanareo izahay andefa ny teny hoe mihaino amin'ny alalan'ny SMS. Azonao atao ihany koa ny mangataka vavaka na koa misoratra anarana amin'ny fianarana soratra masina izay maimaimpoana tanteraka. Koa aza misalasala ary alefaso ny afatrao amin'ny 032 75 264 33 032 75 264 33. Ho an'ny mampiasa telma kosa 038 76 330 40 038 76 330 40.

Te ampitombo ny fahalalanao am-baiboly ve ianao? Te hanamafy orina finoanao sady hanamafy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra Tompo? Manana vahaolana ho anao izahay. Izahay eto anivo ny feon'ny filazantsara dia faly mahampahalala anao fa azonao atao izany amin'ny alalan'ny cour publique par correspondance na ny fianarana soratra masina amin'ny alalan'ny fifandraisana. Sady mianatra amin'ny baiboly ianao no manao ny laza adina rehetra naiza naiza misy anao. Efa misy amin'izao fotoana izao ny BCC amin'ny teny malagasy, amin'ny teny frantsay ary amin'ny teny anglisy. Afaka mianatra ny soratra masina ianao amin'ny teny pirenena izay safidinao. Koa aza misalasala intsony ary tompoko manantona ny foibeny feon'ny filazantsara na miantso ny laharana 032 75 264 33 na ny 038 76 330 40 038 76 330 40.

0: akoho jiaby, mbola ampifaliana indray ry havana no hiarabanantsika rehetra ny tokantrano any. Manaraka tsy tapaka izao fandarana enony feony izao, izay tontosainy sampanasa feony filazantsara eto amin'ity onjapeo tsy mahavahiny antsika intsony ity. Ojnely no finaritra miaraka amintsika, miara-manatontosara kotoniaina Falson Gersin. Loha hevitra fototra indray ry havana no hoentina amintsika amin'ity herinandro vaovao ity. Izany dia toy izao manaraka izao: ny fanahy maha-olona sy ny fanahy masina. Ny fanahy maha-olona sy ny fanahy masina. Ny fanahy hono no maha-olona. Izany dia oabolana tsarontsika malagasy foana. Izy ity moa dia fampianarana iray mampianatra antsika fa ny soatoavina malagasy sy ny fampianarana kristianina voarayntsika dia tsy voatery hifanohitra tanteraka, misy tena mifameno ary tena mifanohana tokoa. Koa amin'ity androany ity dia ho jerentsika hoe ahoana ary ny fanahy maha-olona sy ny vokatry ny fanahy eo amin'ny fiainantsika kristianina. Izany fampianarana izany dia nanasantsika ray aman-dreny pastora iray, tsy iza io fa ny pastora Martin Rafanomezantsoa, izay mpiara-miasa avy ao amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambatofinaky. Miarahabanao ray aman-dreny pastora, mankasitraka anao indray manaiky miaraka aminay eto amin'izao fandarana izao tompoko.
1: Miara misaotra an'Andriamanitra isika ry havana, fanomeny indray fotoana azona miaino izao fandaharana izay atolotry ny feon'ny filazantsara izao. Andeha hiaraka hivavaka isika tompoko. Saotranao izay Andriamanitra ray malala any an-danitro, noho ny fitiavanao sy ny famiramponao, raha afaka mandre izao onjapeo izao sy izao fandaharana izao, dia aoka mba ho feno ny fanahy izahay ary azoanay mandeha araka izany fitarian'ny fanahy masina izany, indrindra ny malagasy izay mandre izao fandaharana izao, dia mangataka indrindra mba handeha araka izay fitarian'ny fanahy, hanananay ny vokatry ny fanahy ary ho fifaliana ho anay sy ho voninahitry ny anaranao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no angatana izany vavaka izany. Amen. Ny lohatenin'ny fampianarana ho amin'nyity anio ty ry havana dia ny hoe ny fanahy maha-olona sy ny fanahy masina. Ny fanahy maha-olona sy ny fanahy masina. Ny tanjona amin'izao fampianarana izao dia ny mba hanolotra ho an'ny mpiaino, indrindra fa ho antsika tanora, ny fahaizana misafidy, indrindra amin'izao mahabe ny zavatra vaovao izay resy hita etsero izao. Koa dia amin'ny alalan'izao fampianarana izao no hanolorana ho antsika ny taridalana avy amin'ny fanahy masina, hananantsika koa fahaizana misafidy ny tsara handeharaka ny sitrapon'Andriamanitra. Hoy indrindra nalisoa Ravalitera: lany fanahy aho, nahita ny fihetsik'ireo no heveriko ho manam-panahy. Ho an'ny gasy dia ny fanahy no olona, fa misy ihany koa ny mifanahim-biby. Tsy fanahy osa fa fanahy mahery no nomen'ny Tompo fanahy ho antsika. Hizara telo ny fampianarantsika amin'nyity anio ty ry havana. Ny voalohany amin'izany dia ny hoe ny fanahy maha-olona. Andeha ary ho faritantsika izany hoe fanahy maha-olona izany. Ny fanahy ho an'ny malagasy dia ilay enty mieritreritra na enty misaina, la enty mitsapa ny atao na tokony na tsy tokony, na mety na tsy mety, araka ny toetr'olona irahrahana sy ny toejava mitranga. Ny fanahy dia zavatra ao amin'ny olombelona enti manahy ny amin'ny tenany, mampatsiaro tena azy. Ny fanahy dia zavatra hiavahan'ny olombelona amin'ny biby ka hahafahany misaina sy mieritreritra ary mitandrina ny fiainany, mibaiko ny fihetsika sy ny fomba fisainana eo aminy. Ny fanahy araka ny Baiboly kosa dia ilay singa mandrafitra ny olombelona izay toeran'ny fahaizana ara-panahy sy ny feon'ny fieritreretana, sady amin'ny alalany no hananantsika fifandraisana mivantana amin'ny fanahin'Andriamanitra. Ao amin'ny hevitry ny artikola voalohany, Lotera dia milaza hoe: mino aho fa Andriamanitra no namorona ahy mba amin'ny zava-boary rehetra ka nanome ahy tena sy fanahy ary izay rehetra momba azy. Isany amin'izay nomen'Andriamanitra ho antsika ary ny fanahy, koa dia tena zava-dehibe izany fanahy ao amintsika izany. Ny fiainana ny fanahy maha-olona kosa izao no hojerentsika mbola ao anatin'ny fizarana voalohany ihany. Tena nataon'ny razana ho fototry ny fahaiza mitondra tena ny fananam-panahy hita amin'ny fombany sy ny fiainany andavanandro izany. Sarotiny amin'ny fananam-panahy ny malagasy, fombany tsy miroboka avy an-trany na mitsipaka avy an-trany, miandry izy fa mbola te hitsapa kely aloha hamantatra ny lafiny avy atsy sy avy aroa, hafanenina ny eritreritra sy ny saina vao manapa-kevitra. Fatra-pandinika ny malagasy ary tsy mionona raha tsy afa-po. Tanety lava misy fisainana hoy izy, ilazana ny famadibadiana ambony ambany, ny lafikevitra rehetra, ny fitsikerana, ny mahamety na tsia izany. Ao koa ny oabolana hoe: atsipy ny tady atandroky ny omby, atsipy ny teny ampony manam-panahy. Ny Taoly dia nilaza hoe: ny tare tsy mahaleo ny fanahy, hoy indrindra raketaka, aoka re tompoko mba ho fanahin'olona no jerena fa tsy ny aren'olona na ny taren'olona fotsiny. Raha ny lamba mba amin'ny boky tsy misy fanahy ka dia ny tareny no itiavana azy, fa raha ny olona kosa dia tsy no fotsiny fa manam-panahy ary ny fanahy ny olona. Arak'izany ry havana, ny fiainana ny fanahy maha-olona dia ny baiko ny fiainan'ny malagasy mihitsy ary nisy fiatraikany teo amin'ny fahaizana manaja ny zoky ny olon-dehibe izany fotokevitra lehibe izany. Ny fianakaviana mahay mifanaja no antoky ny ajam-pirenena, ka dia maro-pahendrena tokoa hambenana tsy hiamatroka ny fifanajana. Ny gasy tsara taiza fa iny dia tsy sahy hitehika amin'ny zinga raha tsy efa nanontany lehibe rehetra eo hoe: sao hisotro rano ianao? Ny olona manam-panahy dia tondroan'ny malagasy amin'ilay teny fanandrianana hoe hendry. Arak'izany, ny fanahy no iahiana ny aja ny tena sy ny aja ny namana. Ny aja maha-olona ny olona no manosika ny malagasy hifanaja. Iroso amin'ny fizarana faharoa isika ry havana dia ny amin'ny fanahy masina. Araka ny Genesis toko voalohany andininy fahatelo, ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Ny fanazavan'ny Lotera izany tenin'Andriamanitra izany dia milaza ny aminy hoe: ny fanahy masina no manome aina izao tontolo izao. niara-niasa tamin'andriamanitra ray sy ny zanaka ny fanahy masina tamin'izany famoronana izany. Nefa koa dia izy no miaro, miazona, mamelona ary mitondra fiainana sy fahazavana ho an'ny zavaboary. Arak'izany dia Lotera manambara fa ny ray no nahary ny lanitra sy ny tany avy amin'ny tsy misy, ary ny fanahy masina no nikotrika azy toy ny akoho mikotrika atody mba hahazona akoho kely amin'ny alalan'ny fampietsehana azy amin'ny hafanana. Noho izany ny fanahy masina izay nanomba tambonin'ny rano dia manome fiainana ho any izao tontolo izao. Ny fanahin'Andriamanitra no antsoina hoe fanahy masina ao amin'ny Testamenta taloha, tondron'ny soratra masina mazava fa Andriamanitra tokoa ny fanahy masina, iray ihany amin'ny ray sy ny zanaka izy. Ny fanahy masina no manohy ny famonjenantsika, araka ny tenin'i Jesosy hoe: fa izao milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy hiala aho dia tsy ho avy atỳ aminareo ny mpananatra. Araka ny Jaona toko fahiny ambin'ny folo andininy fahafito. Ny asan'ny fanahy masina dia manamasina, izany hoe manao ho masina. Tsy afa-misaraka ny fanahy masina sy ny fiangonana. Ny fiangonana dia fitaovana eo ampelatanan'ny fanahy masina hanatanterahany ny asany. Ao amin'ny fiangonana no iantsonny olona, ao no anjarany ny amin'ny famonjena, ao no hanomezany ny famelan-keloka, ao no itorinany.
2: Orange Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny rora sasany tolakandro.
1: Tonga ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekosta, folo andro taorian'ny akaran'i Jesosy tany an-danitra izany. Tateraka ny tenin'Andriamanitra hoe: ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra, no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, araka ny Joela toko fahatelo andininy voalohany. Ny fiangonana dia masina satria fiangonan'Andriamanitra sady moninao ny fanahy masina ka miasa ao. Izany fiangonana izany ry havana dia tsy ny trano fiangonana ihany no lazaina amin'izany, fa ny kristianina tsirairay avy ao amin'izany fiangonana izany. Araka ny teniny Petera apôstôly hoe: fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjaka mpisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Araka ny Petera voalohany toko faharoa andininy fahasivy. I Paoly apôstôly koa dia milaza hoe: tsy fantatareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo, ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Arak'izany ry havana, ny fo amam-panahyntsika dia tempoly ny fanahy masina, ary ny fanahy masina lay Andriamanitra amintsika, Andriamanitra monina ao amintsika no mitaridalana ny fiainan'ny olona izay manana azy. Izany indrindra no mitarika antsika amin'ny fizarana fahatelo amin'izao fampianarana izao: ny fanahy maha-olona sy ny vokatry ny fanahy. Ny fanahy no olona, averintsika hatrany izany voalaza ny Taolo izany, satria toetra ambony, fomba fihetsika mihaja, tandrify sy sahaza ny olombelona no ambarany izany. Fa toy ny volamena izy io ka nalatsaka mbovoka azy, tsy avelany hasoany tsy hiratra, toy ny pika anaty ahitra ka hitsahana vao mameroveo. Misy ny mihevitra fa lahy ny andro izany tsy maharaka ny fandrosoana ka tokony ilaozana, nefa ry havana tena soatoavana malagasy izay namerovery tokoa ny fanahy maolona. Azo lazaina aza fa nitarika tamin'ny fiainana manontolo ny malagasy izany. Sanatria ve dia ilaozan'ny fanahy ny olona isika? Dia inona indray ary no olona riavana? Fa raha mijanona eo ihany anefa isika malagasy dia misy fahabangana ny fiainantsika. Izany indrindra no antony nanomezan'Andriamanitra ho antsika ny fanahin'ny masina. Momba ny fivavahana kristianina tokoa izany fampianarana momba ny fanahy masina izany. Nomena ny olona izay natao batisa ny fanahy masina. Ary netin'Andriamanitra napidina ny fitiavany ho ao am-pontsika izany. Noho izany dia zava-dehibe fanomezan-dehibe izay nomen'Andriamanitra antsika izany fanahy masina izany. Ny tena kristianina ary dia fantatra amin'ny fitondrany ny vokatry ny fanahy. Fa hoy indrindra ny apôstôly Paoly fa ny vokatry ny fanahy dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharibo, famoram-panahy, fanaovan-tso, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Galatianina toko fahadimy andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Amin'ny maha kristianina dia tokony aseho amin'ny toetry, amin'ny atao ary amin'ny fitondrantena ireo vokatry ny fanahy ireo. Ho feny ariavana dia tsy ny fandalana ny fanahy maolona ihany no tokony ho hita eo amin'ny fiainan'ny kristianina, fa ny fanekena ho tarihy ny fanahin'Andriamanitra indrindra. Araka ny voalazan'ny soratra masina hoe fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena. Timoty faharoa toko voalohany andininy fahafito. Araka izany riavana dia ho azontsika ny fandalana ny fanahy maolona satria afahantsika mieritreritra sy misafidy ny tsara na ny ratsy izany. Kanefa tsy maintsy manaiky ny fitarian'ny fanahy masina koa isika mba tsy ho diso ny lalantsika na ny safidy izay ataontsika. Ary ny fanahy masina dia mitaridalana antsika mandrakariva, tsy amin'ny fiainantsika andavanandro ihany fa mitarika antsika ho amin'ny famonjena koa izy, ary mitarika antsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Sarobidy ary ny fananantsika koa ny fanahy masina izay fanomezana nomen'Andriamanitra tsy misy fepetra ary tsy misy fetra ho any izao tontolo izao, indrindra ho an'izay mangataka azy amin'ny ray. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Aoka hiaraka hivavaka isika tompoko. Sotranao izay ry Andriamanitra ray malala any an-danitro, navitana izao fampianarana izao. Mangataka anao zahay mba ho fenoina ny fanahy masina izahay, omeo anay ny fanahy masina, hitaridalana anay, haizanay misafidy ny anao amin'ny sitraponao, hitondra tena mifanaraka amin'ny sitraponao, ary ilay fanahy maolona izay nomenao anay koa dia anaiky izany fitarian'ny fanahy izany, ary mba hamero vero eto amin'ity nosondrazanay ity ny fahaizana misafidy ny tsara fa tsy hanao rapadango ny zava-dratsy izay mibosesika amin'izao andro iainanay izao, indrindra fa ny tanora dia mba hisafidy ny tsara satria efa mivelatra eo anoloany ny fiainana sy ny fahafatesana. Dia mba hisafidy ny fiainana izy ireo fa tsy ny fahafatesana sanatria. Koa dia misaotra anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.
3: Te ampy tompo ny fahalalanao amin'ny baiboly ve ianao? Te hanamafy orina finoanao ny sady hanamafy ny fifandraisanao amin'andriamanitra tompo? Manana vaaolana ho anao izahay. Izahay eto anivo ny feon'ny filazantsara dia faly mahampahalala anao fa azonao atao izany amin'ny alalan'ny cours publique par correspondance na ny fianarana soratra masina amin'ny alalan'ny fifandraisana. Sady mianatra amin'ny baiboly ianao no manao ny laza adina rehetra naiza naiza misy anao. Efa misy amin'izao fotoana izao ny BCC amin'ny teny malagasy, amin'ny teny frantsay ary amin'ny teny anglisy. Afaka mianatra ny soratra masina ianao amin'ny teny pirenena izay safidinao. Koa aza misalasala intsony ary tompoko manantona ny fohibe ny feon'ny filazantsara na miantso ny laharana 032 75 264 33 na ny 038 76 330 40 038 76 330 40.

fanirihavana izay indray no masaka azona tolotra antsika mpiaino tamin'ny tsy fandaharana eno ny feony tamin'ny tsy anio ity. Ny loha hevitra izay noentina tamintsika tamin'ny tsy fandaharana ity dia toy izao manaraka izao: ny fanahy maha-olona sy ny fanahy masina. Ny fanahy maha-olona sy ny fanahy masina, izany dia nahitantsika ny tokony ampiarana ny vokatra ny fanahy eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Mankasitraka indrindra ray aman-dreny pastora Martin Rafanomezantsoa nitondra ny fampianarana ho anay teto amin'ny fandaharana. Ankasitrahana ihany koa ianao mpiaino ny an-tokantrano any, manaraka tsy tapaka izao fandaharantsika izao. Ho antsika izay tsy naharaka izay fandaharana izay hatramin'ny voalohany, na maniry ny anaraka ireo fandaharana efa nalefantsika teto amin'ny onjapeo, manasantsika mpitiavana hitsidika ny pejy Facebook ny feon'ny filazantsara na koa LHM Madagasikara. Dia tononona mandrakariva amintsika ny fiadanan'ny tompo tompoko, izahay kosa dia manao veloma mandrapitafa indray.

103 FM.

Araka izany mozika fampafantarana izany a dia manohy ny fiarahana indray anjamahefa atreto hakatrany amin'ny takariva nity tolakandro ny zoma fa 17 ny volana jona taona 2024 ity latsaka minitra vitsiny amin'ny telo ora tolakandro mialohan'ny rehetrarehetra dia manolotra ny teny fiarabana aloha ho an'ny tsirairay a izay tafiaraka amin'ny onjapeo sofia ao amin'nyity a tolakandro ny zoma ity nanaraka ny fandarana enoi ny feony isika teo a dia somary hoe nasiako mozika mihitsy aloha zany a mba isetontsika tahorian'izay a fandarana enoi ny feony izay dia zao vao safidy moa zany a hiditra na androsony izay teny fiarabana sy ny firaritsoa anareo a tsirairay avy a izay dia mankasitraka indrindra aloha ny amin'ny safidinao a mbola miaraka hatrany amin'ny onjapeo sofia amin'izao tolakandro izao hoasiako mozika anankiray zany hoe ity mozika anankiray ity anangatanareo tao anatin'ny sms dia ny toka sy ny filazana izay milahatra amin'ny telo ora dia eo ihany koa ny fandaharana expression dia aorian' izay miditra avy hatrany eo anatin'ny fandaharana fantary fahatanora ilay efa ifanomezantsika fotoana foana rehefa tolakandro tahaka izao ianjamahefa no eto amin'ny fanentanana sao dia mbola misy vaovao any ho any tsy maharaka n'izay a hoe izy ary zao ao izao a ny fandaharana fantary fahatanora moa izany no iarahnao amiko isaky ny tolakandro ny talata hatramin'ny zoma aorian'ny fandaharana expression daoary roso avy hatrany eo anatin'ity mozika anankiray ity isika dia mitohy anatin'ny toka sy ny filazana ozy izy a sy ny expression

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miarakam reo finosana vaovao. Sy ny pety Facebook World Cola Madagascar fa isy loka maro be hozarainao.
2: Za koa mba mendrika andraitra sy ny mora.
3: Marina izany e, miaraka amin'ny asa sy ny tolotra mitsinjo ary aroto ny smartphone na ZTE A76 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 24 volana no mbola toloranay bonus 7,3 giga izay manakely isaky ny fandoavam-bola. Ye, isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e. Hatramin'ny 70 jona ihany a, sao tareo tonga vaingana any amin'ny astore fandoavam-bola amin'ny vola irery ihany.
2: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.
4: Tsika rehetra indray manaraka tsitabaka ny onjam-peo Sofia amin'ny tian'io ity a, miaraka amiko indray ianao a, miaraka amin'ny vonina dia fifaliana ho ainy anolotra ho anao voambolana amin'ny teny frantsay. Dia manasa anao indray ary a, anaraka izao fizarana izao hatramin'ny farany. Ny voambolana izay hozaraiko anao androany dia ilay hoe coup de pompe. Avy hatrany dia hodonoko aminao ny fomba fanoratana izany hoe coup de pompe. Ny fomba fanoratana ny coup dia COUP. Ny fomba fanoratana ny de indray dia DE. Ary ny fomba fanoratana ny pompe dia POMPE. Ny atao hoe coup de pompe dia tsinona akory fa hoe hafizarana tonga tampoka. Ohatra ny hoe raha dikantsika amin'ny teny frantsay mahazatra antsika izany dia hoe coup de fatigue soudain. Izany hoe torasaka ohatra ny hoe vizana tampoka izany ianao a, torovana tampoka izany. Dia ito coup de pompe ito a, groupe de nom izy ito. Noho izany dia tokony isy mpanoritra na article miaraka aminy. Dia ny article au masculin no ampiarana aminy a, izany hoe le coup de pompe raha toa ka article déterminé, ary un coup de pompe raha ohatra ka article indéterminé. Dia avy hatrany dia homekoatra ianao ato anatin'ity fehezanteny ity hoe J'ai eu un coup de pompe hier soir. Izay midika hoe amin'ny teny gasy reraka tampoka, hatratra ny arerana tampoka omaly alina. Dia hitantsika eto izao hoe article indéterminé no nampiasaintsika teto. Dia izay indray ary no voambolana azoko nozarainao anao anio a, mino fa nahalinanao, azonao ampiasaina tsara mihitsy izany teny izany a amin'ny andavanandrom-piainanao. Dia aza misaraka amin'ny

Mahery fito minitrany amin'ny telora tolakandro, manome fotoana anao amin'ny latsinainy indray ny fandarana expression avy any amin'ny fonony iny dia ny fankasitrana feno fonofono mozany no tolotrintsika ho azy ho anatin'ny fanolorana ny fandarana expression iny. Avy atrantsika dia hitafa indray hiresadresaka indray ato anatin'ny fandarana fantary fa tanora amin'izao tolakandro ny zoma izao ko satria moa zany efa fotoana ifanomezana izy ity dia miezaka ihany koa tsika mba homarina ao anatin'izay fotoana ifanomezantsika ato anatin'ny fandarana fantary fa tanora izay anjama efatrany no eto amin'ny fanolorana indrindra ihany koa ny fanentanana n'ity fandarana ity. Raha toa ka hoe mpanaraka foana ianao n'izay fandarana izay izay anisany hoe fa tao anatin'ny volana maromaro angambany no niarahako taminao tao anatin'ity fandarana ity, dia efa tokony maraka tsara ianao hoe miresaka ny makasika ny fitiavana indraintsika rehefa zoma tolakandro tahaka izao ao anatin'izay fandarana fantary fa tanora izay. Ity fandarana ity moa izany dia anisany hoe mitaizany tanora, manoro lalana ihany koa indrindraindrindra mampatsiahy ny zavatra izay tokony hoe atao, satria ao anatin'ny lohahevitra indraindray mety ozy izy nareo hoe zay ve dia tsy hahafantatra an'izany, zay ve dia tsy hahay an'izany, fa somary hoe tairina kely indraindray satria mety hoe misy zavatra mahavarimbarina anao any, dia somary tairina foana ianao ao anatin'izay lohahevitra hoentina eto amin'ny fandarana fantary fa tanora izay. Dia zao ihany koa nytiako mafisina tsy hoe za tonga lafatra be ao anatin'ireny zavatra rehetrarehetra izay homeko anao ireny fa mba kely avy aty amiko izy ireny dia afaka ifampizarantsika tsara mihitsiny, satria izay foana moa izany ny antom-pisian'ny onjapeo mifampizarany soa sy ny tsara indrindraindrindra ny tsara ho fantatra amin'ny namana. Fa amin'ny ankapobeny aloha izany hatramin'izay ny fandarana fantary fa tanora dia saika hoe tsy ho an'ny tanora ihany fa ho an'ny rehetrarehetra mihitsy dia samba maka ny anjarany avy ao anatin'ny lohahevitra izay arosoko. Ie, mahakasika ny fitiavana ozy izany aloha hevitra antsika anio dia tezarandray aho hoe rehefa raha toaka hoe ao anatin'izay fitiavana izay ianao efa voavoly ao anatinao ilay fitiavana izy io moa izany dia natoraly, tsy ho afaka ho atosoko makaiza mihitsy rehefa tonga eo aminao, dia te hametraka indray aho hoe aza tao ivon ny fiainanao ny fitiavana fotsiny, aza tao mibahana, izany hoe tena hoe eo amin'ny fiainanao rehetrarehetra mihitsy ny hoe fitiavana fotsiny. Lay tiako tenena ao anatin'izay mba manana tanjona ao anatin'izay fifandraisana amin'ny hoe fitiavana olondroa izay, hoe mba inona kay izany mba finafina, inona kay izany no mba tanjona, ina ihany koa ka izany mba mpaharitra n'izay fitiavana izay, fa tsy ilay mandalo fotsiny, satria raha ohatra ka hoe ilay mandalo fotsiny dia nyizay vokatra tsy ateraka izay aloha izany voalohany indrindrany raha hoan'ny vehivavy na hoan'ny lehilahy, dia somary hoe fa raha tsiratsy ihany ianao raha ohatra ka hoe isolo foana n'izay olom-pitiavanao izay. Azonao angamba ny tiako lazaina ao anatin'izay na dia somary hoe tsy tonga dia voapoasako be mihitsy ny arany fa somary hoe anahirakirana anao ihany rehefa ny aoriana any, rehefa tena hoe iraikitra ianao amina olona anankiray ao anatin'izay fitiavana izay satria ny lasa dia tsy fanadiny, mitoetra eo foana izay. Ary na misy moa izany ilay fomba fiteny fotsiny ilay hoe rehefa tena tianao ny olona anankiray dia manadiny ny lasanao, fa misy ihany koa ny tena hoe voamay ao anatin'ilay fifandraisana, tena hoe ifandray nareo roa hiara-dalana mandrakizay dia tsy maintsy mandeha foana ny fanadiadiana. Dia fantary tsara nefa fa rehefa misy ny olana mety hoe sedraina mandalo eny anelanelana eny, tsy maintsy misy foana izay ady izay dia tsy maintsy hipetraka fotsiny ka ianao ary nefa ohatran'izao sy ohatran'izao, efa firy ary ny olona izay nifandray taminao, nifanerasera taminao tao alohako, dia mba tsy hiavinina izay dia aza tao izany hoe
aza tao izay izany no tena hoe laharam-pamena ho anatin'ny fiainanao, ilay hoe fitiavana fotsiny zany hoe ilay miaraka amin'olona fotsiny fa mametra tanjona foana, dia mametraka disiplina satria tsy misy akoatran'izay hoe mametraka fitsipika izay foana ho anatin'ny fifandraisana amin'izay resaka fitiavana izay, dia manana ihany koa tanjona, dia aza miandry ihany koa hoe efa manana zavatra tena goavana be a izay vao anomboka ianareo roa anatin'ny hoe fiariana, fa atao somary tsikelikely ny foana izay zavatra izay.

Mahery iraika amin'ny roapolo minitra ny amin'ny telo ora toizako foana aloha anatin'ny mozika ny fiarahantsika dia toizana ihany koa izay resadresaktsika izay rehefa aoriana ireto mozika ireto.

Eto anatin'ny fandarana fantary fa tanora efa narosoko teo ny lohahevitra tazako ihany koa ny SMS-nareo mangataka mozika ho io efa hitako ireo mihitsy ilay mozika angatanao fa hoarahantsika izay mozika izay rehefa avy eo satria dia eto anatin'ny tapany faharoa moa itsika izao anatin'izay fandarana fantary fa tanora izay.

Ozy izay atao anatin'ny loha hevitra teo hoe asa tao ampahana ozy izay eo amin'ny fiainanao ny antsoina hoe fitiavana, satria maniva zavatra be dia be izany fa manorena tanjona foana nao anatin'izay arany a, dia raha azonao atao ihany koa hoe tsy hoe tsirarahiana akoryny a, fa matoa ianao miditra ao anatin'izay dia ilai ny fiainanao izy a, fa mba atao izany hoe atao eny anelanelany eny, fa tsy voatery hoe izay no ataonao laharam-pamehana amin'ny zavatra ataonao, satria ao anatin'ny fiainan'ny tanora ao no tena hoe hiariana hitadiavana ny ratra izay a, dia tsy tokony mamaika mihitsy a ilay a antsoina hoe fitiavana, fa io tratra eny foana io, tratra eny foana io a, ary indraindray ara ozy izy ny tanora sasany hoe tsy mila tadiavina fa tongatonga ho azy eny foana ny anjara ihany koa, tsy miolaka ozy izy ilay fomba fiteny anankiray izay. Dia nomeko moa izany ity loha hevitra ity satria amin'izao fotoana raha hoan'ny tanora manokana dia saika hoe ny resaka fitiavana no tena hoe laharam-pamehany eo amin'ny fiainany, tsy dia ihany loatra, eny e, tsara ny mifankatia fa tsy dia ihany loatra, fa mila aloha ianao manezaka mihitsy hoe aiza no makaiza eo amin'ny fiainanao, satria ianao kory tsy hoe hiditra ao anatin'izay a, dia hoe ny fitiavana mahavoky, ny fitiavana mahavita ny fiainanao rehetrarehetra, fa izy io ary raha ohatra ka tsy hainao ny mitondra azy dia lasa hoe olana izany mihitsy ny iainan'ny tanora anazy amin'izao fotoana izao, satria dia karaha jiana daholo ity rehetrarehetra ity a, ireny tazantsika ny anatin'ny tambatsotra serasera ireny, dia misy ny fanontaniana izay tsy tokony hoe hipetraka ao anatin'izay fitiavana izay, fa ny tena tsara dia tsy tokony ataonao a mibahana be eo amin'ny fiainanao izay fitiavana izay a, marina fa ao anatin'ny atanorana dia io ny anisan'ny tena hoe olana ozy izy a, sady tsy maintsy hoe hoatrehana fa manana foana tanjona, ary raha tsy maintsy hoe hifantokany ny sainao a, dia ilay olona tena hoe mba manana tanjona mitovy aminao no iarao ao anatin'izay a fitiavana izay. Atreo ny azony resahana nozaraina ary a manodidina niny a, fa dia ny fankasitrahana foana sy ny fisaorana moa izany no omena anareo a manaraka hatrany a nyity fandarana ity, dia ho any amin'ny talata tolakandro any indray isika mitafa ao anatin'izay fandarana fantary, fa tanora izay averiko kely ny loha hevitrintsika androany hoe aza tao ambana ozy izy a eo amin'ny fiainanao ny resaka fitiavana, ilay fitiavana olondroa, ilay mahamaimaika ny tanora iny, fa tsy dia hany loatra ny tokony hoe amaikanao raha miaina ao anatin'ny fahatanorana ianao, fa tokony hoe no avinao aloha raha tsy maintsy eo atao ozy izy a, dia mba ilay olona mitovy saina aminao na mitovy loha aminao hoe ny tanjona ny tena maimaika a, izay no mba hiarao raha ohatra ka hoe tsy maintsy ho ataonao izay fitiavana izay. Dia tandremana ihany koa ny andrakandrana, mety hoe manandrakandrana ianao miditra lalina ao anatin'ny fitiavana, dia mety ho raikitra ao rehefa avy eo a, fa manaova zavatra ampisainana foanafoana rehefa misy ny zavatra ataonao iny, fa na dia atao hoe tsy ny resaka fitiavana fotsiny ara fa amin'ny fiainanao ankapobeny, dia aza hoentina amin'ilay andrakandrana ny fiainana, fa mety andraikitra anao izay a rehefa tsy hainao ilay manandra anazy, satria mila fahaizana ihany koa izany andrakandrana izany, fa tsy hoe ataotao fotsiny ihany araka ilay izy hoe andrakandrana. Atreo fa lasa lavabe a, fa mankasitraka ozy izay ao ny rehetrarehetra izay manaraka foana nyity fandarana ity, anjamahefany eto amin'ny fanolorana n'izay fandarana izay a, dia any amin'ny talata tolakandro indray isika miaro mifangaro ao anatin'izay fandarantsika izay, mitoy eo anatin'ny mozika ny fiarahana ho alahatro daholo aloha ireto mozika nangatahanareo tao anatin'ny SMS ireto a, mifangaro ny malagasy sy ny vahiny, satria dia samy manana ny tena ankafiziny anareo anatin'izay mozika izay, miaino anareo indray isika ary ao anatiny ity ao anatin'ireto mozika ireto a, satria dia isika foana moa izany no mifameno ato anatin'ny fiarahana ny tikotenenina ao anatin'izay, tsy voatery hoe ny avy aty amiko ihany a no enointsika, fa misy ihany koa ny ireo mozika izay avy any aminareo a izay iarahantsika makafy.

0: 103 FM.
1: Pétale, c'est là que ça ne fait pas un maillot.

0: tombola fotoana fandaora isy ora sanarina biometrika izao tokana manolosa ora ho anao
1: amin'ity miora.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Misy andro ray tsy hiadinoana. Ny asaramanitra dia mampatsiahy antsika ny lanjan'ny fihavanana sy ny firaisankina. Amin'izao fotoana ny fety izao, aleo avy amin'ny mivola ireo tsena sy faktiora na mandefasa vola, fahana na tolotra ho andreo akaiky anao. Tsindrio ny dièse 111 étoile 1 dièse na ampiasao ny app mivola. Ary tsy tapaka ny pejy Facebook mivola sy ireo SMS ahitanao ireo tolotra ho an'ny fety. Mivola, miara-mandroso isan'andro.
4: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sion pet Facebook World Cola Madagascar fa isy loka maro be hozarainao.
5: Avec ton nouveau bon plan Netflix and Fibre, booste ta connexion et valide tes soirées. Pour toute souscription à partir de la Fibre Go, nous t'offrons jusqu'à 16 mois d'abo Netflix gratuit, soit jusqu'à 225 000 arrières pour t'abonner et profiter à fond de tes streams. Garde ton argent pour les snacks, les séries, tes bonus. Rends-toi vite en Yas Store. Offre valable jusqu'au 30 juin 2026. Offre éligible à partir de la Fibre Go à 99 000 arrières TTC par mois. Abonnement Netflix à activer via un code fourni par Yas lors de la mise en service de la fibre.
6: Hey, Sunday,
7: please look where it's off.
6: Pecto, away.
8: Zale sy tena leo alera soara tomso mandratra. Mijala mitsy rehefa miaratra. Maratra foana ny hoditra, neva mivolo zara raha afaka.
9: Ka ny lazo mety mbola le simple lamba reny no ampiasainako.
8: Finona ny akotra an'izay e. Ny ahy neva nahazatraka.
9: Raha soara double lamba dia izao no ampiasaiko. Tsy mandratra sady tsy mila verina betsaka dia mety. Ny lamba voalohany manapaka ny volo, ny lamba faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny hoditra rehetra.
10: Efa fantatsika ny tsara lamba laser noho izy maranitra tsara. Ampiasao ihany koa ary ny rasoara laser double lame amin'ny vidiny 800 ariary.
11: Laser, sentez la différence.
12: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
13: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
12: Mizara faliana ho anao.
14: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
15: Manolotra ny araba ho anao indray izay manarakatra ny onjam-peo Sofia amin'ity takarivan'ny soma fasivy amby folo ny volana jona taona enina amby roapolo amby roa arivo ity. Tonga soa indray eto anatin'ny inona ny malaza ireto avy ary izany: fizahantany, salon regional du tourisme et de l'artisanat de Fianarantsoa izay ataony faha sivy amby folo faha roapolo faha raiky amby roapolo ny volana jona taona enina amby roapolo amby roa arivo ity. Nosokafana androany tamin'ny hazakazaka sy karnaval ny hetsika lehibe ho an'ny fizahantany sy ny asa tanana tanterana eto Fianarantsoa mandritra ny telo andro. Hetsika ahitana trano eva ampiratiana ireo vokatry ny sehatra fizahantany sy ny asa tanana. Hetsika ara-kolotsaina, valandresaka manodidina ny fizahantany, ny resaka hainahandro sy ny sisa. Eo amin'ny arabe manoloana ny lapan'ny faritra no misy ny hetsika rehetra. Ankoatra ny fitsangatsanganana fampahafantarana ireo toerana malaza ato amin'ny faritra toy ny eductoro izay atao an'izao tanàna.
14: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
15: Asa fanaovan-gazety no domandry ny mpanao gazety kameramanina Vincent Slas Laurencin ao Mananjary. Namoaka ny filazana ny komity misy olotoerana Vonjimaiky ny ho lavitra amin'ny fodiamandry ny mpanao gazety miasa ao amin'ny faritra Vatovavy Lazafindratsidy Vincent Slas Laurencin. Izy izay efa mpanao gazety sady kameramanina tao amin'ny RNM sy ny TVM Mananjary. Izahay eto amin'ny RTV Sofia dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany rehetra, ny tapaka sy namany sy ireo mpiara-miasa taminy.
14: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
15: Tendrom-pitsarana misahana ny kolikoly Antananarivo, fianianan'ny mpitsara no tanterahana tao amin'ny fitsarana atampony anosy Antananarivo ny alakamisy fa 8 ny volana jona. Ny lanonam-pitsarana no tanterahana ny finiavan'Andriamatoa velo bendrainy toy ny papanolalana ambony eo anivon'ny tendrom-pitsarana manokana iadina amin'ny kolikoly paka Antananarivo sy ny fametrahana amin'ny toerany Andriamatoa Tina Silvia Rabendrainy amin'ny mahampitony mpanao lalàna azy eo anivon'ny tendrom-pitsarana manokana iadina amin'ny kolikoly paka Antananarivo. Omaly fa 8 ny volana jona ihany koa no naseho sy nampafantarina nandritra ny lanonana ireo mpitsara vaovao eo anivon'ny paka Antananarivo. Lanonam-pitsarana natrehin-Andriamatoa Fanirisoa Herinaivo mpitahiry ny fitombon-kasem-panjakana minisitry ny fitsarana.
14: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
15: Fikaroana fandikan-dalàna amin'ny raharaha ara-bola mifandraika amin'ny heloka bevava sy amin'ny tontolo iainana. Misitraka fampiofanana ireo mpampiofana avy amin'ny polisy pirenena. Nitanterahana tao amin'ny ivotoeran'ny mpampiofanana any Ladoany Malagasy tao tsara lalàna Antananarivo ny 15 ny volana jona ka hatramin'ny 17 ny volana jona taona 2020. Teo ny atrikasa fampiofanana ireo mpampiofana makasika ny fikaroana fandikan-dalàna amin'ny raharaha ara-bola mifandraika amin'ny heloka bevava amin'ny tontolo iainana izay nandraisan'ny polisy pirenena anjara. Ity atrikasa ity dia vokatry ny fiaraha-miasa eo amin'ny fikambanana ONG Trafic, ny Samfinina, ny ARAI, Agence de Recouvrement des Savoirs Illicités ary ireo mpitandro ny filaminana. Tanjona amin'izao fiofanana izao ny anamafisana ny fahaiza-manao n'ireo mpampiofana avy amin'ireo ratsa mangaika nasionaly mba ho afaka hamolavola sy hitarika ampahaleovantena ny fampiofanana momba ny fanadiadiana ara-bola ary indrindra mba hanatsarana ny fandrindrana ny asa fanadiadiana izay tarihin'ireo polisy mpikaroka fandikan-dalàna OPD.
14: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
15: CPE Katolika tsara ny vokatra ho an'ny Collège Saint-Joseph de Cluny Tambobe. Raha mbola eo ampiandrasana ny vokatra ny fanadinana CEPE fanadinam-panjakana notodisaina ny 15 ny volana jona teo, ny rehetra dia efa mampahalala ny vokatry ny CEPE kosa ny DIDEC ka namoaka fa ny Collège Saint-Joseph de Cluny Tambobe no nanana salanisa tsara raha nanana salanisa 5 faingo 57 isanjato mpiadina 300 tamin'ny 800 no afaka tamin'izany.
14: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
15: Fampianarana teknika fifaninanana idirana taona voalohany Lycée Technique Professionnel no tanterahana ny alakamisy tao amin'ny LTP Alarobia Antananarivo ny fanamariana ny fanomboan'izany fifaninanana idirana taona voalohany ny Lycée Technique Professionnel Alarobia. Niaraka nanokatra ny lazadina nizara izany ary tsy nanadino nitsodrano ireo mpianatra rehetra ny minisitra tamin'izany. Manodidina ny 5,700 nisan'ireo mpiadina manerana ny nosy ary miparitaka amin'ny foibe mpanadinana 8,800 izy rehetra ireo. Noho ny fanarana ny fenitra sy ny digitalisation afaka jerena en ligne manomboka amin'nyity taona ity ny vokam-pifidianana rehetra amin'ny fampianarana teknika sy fiofanana arak'asa.
14: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
15: Haseche fantatra ny misolotena ny antenimiera-pirenena ny depute Masi Celestin solombavam-bahoaka Ofidy tao Benenitra sy Vazison Honoré mpitsara fitsarana ambony na premier président cour d'appel. Ao Fianarantsoa no voafidy isolotena ny antenimiera-pirenena ao amin'ny ACC isolo amin'ireo roa mpikambana roa nametra-pelana ny 17 ny volana jona lasa teo dia Andriamatoa Isany, Georges Merlin Rasolo Nandrasana sy Loerson William izay samy au conseiller solotenany anteny miara-pirenena tao amin'n'ity andrim-panjakana ity. Ireo avy indray ny nanomalaza anio 17 ny volana jona taona 2020. Mankasitraka fenonao nanaraka azy hatramin'ny farany. Saorana ihany koa iandrasamy teo amin'ny fanangonana azy ireo. Ianjamahefa no nanolotra manome fotoana ho amin'ny manaraka indray ny nanomalaza. Veloma tompoko.
14: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
13: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra. Miarabantsika rehetra ny atokantrano andray a, izay ato amin'ny Biobela Mata. Ho antsika rehetra eto fianaratsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biobela Mata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arean bus mihitsy. Eo Anjoma zany no ahitanao ny Biobela Mata. Misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe Biobela Mata eo amin'ny arean bus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biobela Mata. Nafantarantsika ny Biobela Mata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradika izay tena fantatsika hoe ny Biobela Mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradika izay vokarin'ny Biobela Mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroida anao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona zao tena hoe tratry ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsara izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Biobela Mata. Nafantarantsika ny Biobela Mata koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra
1: dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny bebelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao anatokana ho an'izay ary misy koa anatokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny sérum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamatao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao a zay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny alchimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny bebelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ty aretiny tiany hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany a na ny zay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia atongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia atongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny bebelamadafa tsy hovotanisako daholy numéro azahonanay dia ny 0315 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana amin'ny VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC zay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana zay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toka sisigara raha te ho afaka amin'izay toka sisigara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 zay ny lahara taribe azahoana ny bebelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any
7: télécharger l'application RTV Sofia dont le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez quand vous le voulez

0: mandaura isorasanarina biometrika. Izao tokana manolo sahora ho anao.
1: Amin'ny enora. Souvenance fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny enora arivo.

0: filazana fatapanjiro ny direction régionale ny jirama matsatrambony fianarantsoa de mampandre ny besin maro fa no ny asa izay atao de ho tapaka ny jiro ny sabotsy 20 jona 26 arivo amin'ny 6 ora maraina ka hatramin'ny 4 ora tolakandro amin'ny reto faritra ireto mangarivotra ambatovory ny famatsiana ny jiro de mety iverina alohan'ny fotoana voatondroko hiangavianany rehetra mba hevitra azo toy ny tsy tapaka ny jirama de mialatsiny indrindra noho ny fahasairanana mety ateraka izany ary maneho fisaorana mialoha ho an'ny mpampiasa herinaratra ajaina avis de coupure d'électricité la direction régionale de la jirama matsiatrambony fianarantsoa informe ses abonnés que par suite des travaux à réaliser l'électricité fera défaut le samedi 20 juin 2026 de 9h à 16h dans les quartiers suivants Mangarivotra, Ambatovory. L'électricité pourrait être établie avant l'heure prévue. La Jirama prie donc tous les utilisateurs concernés de considérer leurs installations comme étant toujours alimentées. La Jirama prie également les usagers de bien vouloir l'excuser pour les désagréments engendrés par ces travaux et les remercie à l'avance de leur compréhension.
1: Tanora efatra ambin'ny folo hatramin'ny dimy amby telopolo taona mpianatra na tsy anatina tsy anatina fikambanana ny tetikasa next lead izay ao anatin'ny programma drive karakarai ny liberty 32 de faly manolotra sehatra tsara hanomananao ny hoavinao sy iraisana amin'ny tanora eto fianarantsoa randonné citoyenne ho an'ny olom-pirenena atao ny 20 jona 26 sy 2 arivo toerana ankotrakotraka fianarantsoa tsy misy fandraisananjara toy izao ny fandaharam-potoana amin'ny fitora maraina ny fiangana eo anoloan'ny katedraly ambozontany izy ny fifampizarana traikefy eny an-dalana arahana adihevitra ny fanamafisana ny soatoavina malagasy amin'ny alalan'ny lalao sy hetsika ara-kolotsaina fifanankalozana mikasika ny leadership et communication ary fanabiazana samia mitondra sakafo maivana filankevitra 034 98 522 77 piaramiasa ong hary sy andao hanovan'ny madagasikara tongava maro entony namana
2: madagasikara matio
3: fametrahana ny paikady nasionaly ho an'ny fanadiovana eto madagasikara
2: hetsika eo ambany fitarihan'ny fiadidiana ny repoblika ny fanavaozana
3: ny ministeran-drano fidiovana sy fanadiovana miaraka amin'ny faritra matsatra ambony ny prefektura amin'ny fianarantsoa ny kômina ambony vohitry fianarantsoa dia manaingany rehetra hiaraentana amin'ny fanadiovana faobe atanterahina ny sabotsy 20 jona 26 sy 2 arivo eto amin'ny kômina ambony vohitry fianarantsoa
2: izany fandiovana izany dia hatomboka amin'ny fitora sasany maraina manoloana ny lapan'ny tanàna ary hotoizana amin'ny faritra manodidina eto fianarantsoa
3: samia mitondra fitaovana toy ny kifafa sobika sy ny maro hafa
2: entanina isika rehetra samy anao fanamiana mampiavaka azy amin'ny fotoana io ho antsika sampandraram-panjakana rehetra fikambanana olotsotra ndao fanometanana ny fandiovana ny tananantsika fianaratsoa madio meviaby rahona
4: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, face Luka Marte usarainao.
5: Je suis un peu plus de temps.
6: Kobaina be hotrikely mampatanjaka mampatsilosaina mahasalama isan'andro mizarany tsara indrindra misafidy ny akora lafatra indrindra mampisongadina ny tsiro tena malagasy zava-dehibe izany rehetra izany aminay toy ny atsiron'ireo fotoana iarahantsika ka ny hafaliponay no zarainay aminao efa enimpolo taona izao salon
5: Inter Center Ampazambaza, ampitany station Galana, de manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Wanao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Assensis. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, de manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter Center Ampazambaza, manome fahafampo anao an-trano.
7: Hey! Eza andray!
8: Oui, zoko beza zoby!
7: Pecto!
8: Awe!
9: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma ratry, izay nafantarana ny BOP Lamada hatrizay ho an'ny olona manana orana amin'ny tozotra. Eo ihany koa ny nectar fruit de barbarie, izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sikara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisy, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biobela mada.
10: Ny toerana ahitana ny biobela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy.
9: Contact 03415 816 04.
11: Tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoara dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinaiky ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
12: RTV sofia mizara faliana ho anao.
13: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
12: Mizara faliana ho anao.
14: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Radio Sofia.
1: Sakaizan tasaha.
2: Fandaharana irisana makasika ny fambolena sy fiompiana.
1: Arahinao eto amin'ny onjapeo Sofia isakin'ny talata amin'ny 2 ora tolokandro. Famerenana kosa isakin'ny zoma amin'ny 9 sefiny hariva. Sakaizan tasaha. Iarahana amin'ny vondron'ny fampandrosoana ny tasaha mazatra ambony na ny VFTM sy ny ASF Agro Sans Frontières Suisse.
3: Akory ke maro.
4: Soasoa samagnahy moa.
3: Ko de nety kena anareo ny tanasena teny mahaliny.
4: Ingah tiako alafotradrano moa teny. Samy sahy miaka samy vitibary egny.
3: Kay, nenay de niovo atao lehibe ambilany. Tena soa sady masiry ny vory ambolena io. Karazana atao hoe meva. Mahasombolona lainay tamin'ny VFTM. Tena masolo vary mihisy.
4: Tokoa fandria, nenay da laoka ny fanaovana io vory hatamin'izay.
3: Raha mitovy any moa ny heriferin'ny vary sy ny ovy. De sa mila vary koa lefa mihinana ovy.
4: Hitako kay de sa tapaka mamboly io vory igny ireo.
3: Sady tena mety aty amintsika io vory meva io. Ro azo ambolena mandavatao. Mahatratra 20 taona isaky ny hektara ny vokatra. Raha fa be ny olo mamokatra ovy miaraka amin'ny VFTM. Nendreo koa moa ny masomboly voafatiny soa. Afaka magnome torohevitra ho an'izay vidy koa ireo.
4: Ah, tapaka ke ny hevitrako. Mamboly ovy ahialana vidimbary miakatra lafo ty. Ny toetr'andro koa moa miofa raha teo.
3: Aza mangatak'andro. Tonga de mandehanana amin'ny VFTM zoma. Misy tany mavomavo izay eo amin'ny aretaka sy anjoma eo a. Misy soratra hoe lapa ny fikambahana tasaha. Na kely ny telefona 034-51-605-50 na 034-86-652-10.
4: Misaotra ny gaky efa de tena soa nitraka sika tetiny any.
3: Izay de mazotoa mihinana ho vory amin'izay.
1: Sakaizan'ny tasaha.
2: Fandaharana irisana makasika ny fambolena sy fiompiana.
1: Arahinao eto amin'ny onjapeo Sofia isakin'ny talata amin'ny 2 ora tolokandro. Famerenana kosa isakin'ny zoma amin'ny 9 sefiny hariva. Sakaizan'ny tasaha. Iarahana amin'ny vondron'ny fampandrosoana ny tasaha mazatra ambony na ny VFTM sy ny ASF Agro Sans Frontières Suisse.
5: Muzika roots telopolo minitra natokana izarana ireo muzika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia arahana isakin'ny zoma amin'ny 8 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora alina.
0: Radio Sofia.

ty varavarana, ty na va akostosika, somba taona fitiavatokonana, ty na va dikadikaina, somba taona fitimanga azo, ty na va akapokapo, ny anataoko fitiavana lapany fo, omeko ny molotra roa, ataoko fitiavana koho, hohanina hatramin'ny atodiny, ataoko fitivozakely, hohanina hatramin'ny tongony, ataoko fitiavana akondro, hohanina hatramin'ny odiny, ataoko fitisipakely, hohanina hatramin'ny lohany.

0: mpandaurana isorasanarina biometrika. Izao tokana manolosa ora ho anao
1: amin'ny fito ora.
2: Jovena Sofiana Tsaramajoso, manome le razo amin'ny fito ora hariva.

0: Ekrampla.
1: Azo lutz kelkel. Acha mi fa chari vole arisanandro na loanao. Manja pa efa nao vidy manontolo.
2: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marte usarainao.
3: Isanandro, mizara tsara indrindra. Misafidy ny akora lafatra indrindra. Mampisongadina ny tsiro tena malagasy. Zava-dehibe izany rehetra izany aminay. Toy ny atsiron'ireo fotoana iarahantsika. Ka ny hafaliponay no zarainay aminao efa 50 taona izao. Salon.
4: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
5: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
4: Mizara faliana ho anao.
6: Faz minha trovão, arena oito minha FM 103.
7: Alô, alfa para lá embaixo, vou amnivar o ralho, né? Minha latinha é chamjuma.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tous les amis de Sarah via Orange, au Sarah 90, afin de m'y assurer que tu n'as pas changé de canti, mais tu as changé de son opérateur avec Hedja, quoi que tu au Sarah 90, que a sui 444.90, mais tu n'as pas vantana de faire sacrer Orange.
2: Orange, et Wanilanao.
3: Onoa, ba fantatrao ve ny groupe fianao azy?
4: Fa groupe inona ke izany? Te groupe manao inona ihany koa?
5: Ny groupe fianao ara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
3: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
6: Mila lao tantara?
7: Tantara an-tsehatra.
8: Ary somy tantara ny fiainoara.
3: Jamila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara, na mety somy vatana ny laharana 038 79 999 36, na ihany koa
9: 034 32 847 75.
3: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e! Ny fotoana ny tantara eto amin'ny Radio Sofia.
10: Izay atao amin'ny vondrona fianoara dia manolotra anao
3: ilay raiko mahantra nosoratany tsika mazava.
11: Novokariny ny groupe fianoara ireo manome aina ny tantara.
12: Misetra no hivero,
13: iarina no asina,
12: andy no taletoky.
10: Tompony andraikitra sitraka raha mahefa soa.
3: Landrindra sanatotosa groupe fianoara, teo amin'ny lafin'ny teknika Tranokara production. Andro fahaefatra. Madama, tsy nety le rahanao a? Fa nisy olona tsara sitrapo kosa nitovy tsy kajy raha taminy, dia mbola iorangaio ihany koa nandohany vidim-panafoty rehetra rehetra. Ay, izy mihitsy ny kay ty mihitry ty ka mandrosy ianao raha misia.
14: To in navomanana ianao tokoa ve io?
12: Ie, za mihitsy ty ka tsy napoizinao mihitsy mantsy ry vero a. Ianao mantsy mihevitra ny tsy hotratry ny alika mihitsy a. Na dia niezaka ny nanalavitra ny zanaky tamiko aza ianao a, teny foana nanaramaso an'izay nataonareo. Mody nidiko tao anatin'ny fivarotana voanjo e, fripe, lamba malazo araka ny teninao iny mihitsy e. Teo ambany masoko mihitsy ny nanaovanao anazy, tena mamparary ny foko mihitsy ireny a. Na ny fanaovanao tsinitsinina na voanjo kely mba namidiko ny takanao, lamba kely namidiko ny nataonao ohatra ireny.
14: Oka rerina efa manana, aiza moa nefa tarako hoe ianao reny? Tsy ianao ohatr'izao mihitsy ny ane tamin'ireny fa dia malotoloto, lava volombava, tsy miborosy nify. Mbola mamilava ihany koa, aiza ke nefa tarako hoe ianao iny? Ny akanjo amin'izany maloto, ny tongotra tsy misasa, ny kapanaovanao efa goaka vody daholy, aiza ary nefa tarako an'izany e? Nefa kehitriny dia ianao no nanome rahana voatanany zanatsika. Tena mifona re arina efa malalako a. Tena mbola tiako ny anao e, fantatrao tsara ny anton'ny tena nampandehanay mianaka. Tena mifona re a.
12: Inona? Malalako? Sao dia mitapy ary ty ramatoty, tamin'ireny a tsy fantatra ao akory. Makamaky ery ianao andeha anaraka olona mpanambola. Rehefa mahita ohatra izao ianao izay vao hoe malalako a, malalako. Mba hitany, nitenena ianao tsara. Efa fotoanany mihitsiny izao ry vero akako ny zanako amin'izay a.
14: Inona? Alainao ve hiasina? Ah, kosarinay vao. Sao dia mba tsy rarony kosa izao e, esorinao amiko ve ny zanako?
12: Hitako tsara ny ireny fijaliana nanaovanao anazy tao ireny e. Tsy mba manana fo ndreny mihitsy ianao ty ka.
14: Tena foana rerinay vao. Naivo manana, naivo malalako a, aza tao an'izany mory a. Zanatsika ne hiasina e. Tsy aleo ve tsika mba miverina indray tsika telo mianaka e.
12: Mba ianao e.
14: Ah, kosa aza tositosika eo kosa e.

0: Malalaku? Zanaku? Nev malalawone, famisin. Ti uvele farpoantz nenia. Ti sveyue.
1: Mitunilu enori asna. Tena mitunilu nofa etu azavaina aminao milamy tantara rehetra rehetra.
0: Fa inona daholo izao e?
2: Mangina ianao zanako a, azatoko ty aza le varoboanjo le araka ny teneninao iny. Ie za ty e, azay ny mahatonga anahy le manao anaka anao ireny foana satria efa fantatro hoe zanako ianao. Ianao tamin'ireny amin'ny teny foana hoe anaka anaka, azay ny namerenako an'ireny satria atiako mba iraikitra ho aponao fitiavako e.
0: Fa inona daholo izao hoe tata tata nahita ndraiky ihany ao fara
2: ao zay ry asina efa ty tady e, etsy aro finiko ianao anaka.
0: Ay be izany tsy zavatra nisy rehetra ty nafeninareo ay. Manina zao tsy nylazainatra voalohany zany fa nafeno anareo itsary foana raha misetale. Ay fantatrao zany ty ianao tsy nyteny tamiko. Fantatrao aneny marary a momba ndraiko e. Hitanao ny fangiriviriana rehetra nantsoa tsy mba nylazainao tamiko kory e. Mbola velozana tsara any ndraiko, mbola mitsinjo anary manara-maso foana ary sezany na tonga ndraiky pobeta aminao satria indranao ihany tato anatiko. Neny a, tena tsy vaniny ianao e, tsy vaniny ianao neny a.
3: Oka kizay iny asina, oka moki fa fitiavako andry daholo nge zany e. Mifona ki neny a, efa io izy efa fantandry io ndraindry. Misy antony neny matotsy miteny mihitsy hatramin'izay.
2: Ao zay asina, efa io datanao e, ao zay e.
0: Eny e, misaotra anareo ay, efa tsy fotoana fanomezantsintsony izao. Misaotra nisy dada, ianao zany lay raiko mahantra mpifaripoantso ary fanahininao mihitsy zany ny varotra teny manodidina anay teny. Ay zany fanarahnao maso, tsapako misy zavatra hafahafa foana manintona isakany andeha hianatra mba hividy zavatra eo aminao. Ay zany lay ery mampifandray antsika ho ray zanako zany.
2: Tena mifona re zanako, ary tena mifona re. Nataoko daholo ireny mba hijerena akaiky ianao e.
1: Ao zay ry izy mianakavy a, aleo mba ny hoavy indray aloha ny mpanjinina fa ny lasa aoko mba ny lasa, sady asana ihany koa ny mbola mila makainy e.
0: Misaotra raha mise talea, misaotra tamin'ny fanampianao rehetra. Nitazona ny teny nomenao ianao, nyteny tamiko ianao tamin'ireny fotoandreny hoe hanampy ahitady any tata. Zao hitako soma tsara tata. Misaotra talea, misaotra betsaka e.
1: Tsisy tokony isaorana ki izany ry asina.

0: Uai, angeka ina fa in tata. Samy manomana fanomezana omena azy daholy a. Nena alo ty nomeko azy.
1: Eny akia, zaho koa ary manana fanomezana voatokana ho anazy e. Tena natokako ho anazy rery mihitsy amin'izao fetindray izao.
0: Dada, mazao toerana aloha ianao e. Dada, olo tokana. Tadidin'ny dada moa ny hira iny. Ty misy fanomezana kely avy ety amiko dada. Natokako anao iny a. De isako mahita an'iny ianao de tsaroa fa mbola any asina kely zanakao. Tiako moa dada.
1: Endrery na efa manana. Misy fanomezana ihany koa ty avy amiko e. Avy amin'ny very vady malalanao e.
2: De ara-baina tokoa ry dadanay fa natratra n'ity fetin'ny ray ty a. Ary tafavory soma tsara ihany koa ianareo telo mianaka. De ty misy fanomezana kely avy ety amiko.
3: Tena misaotra sy mahakasitraka ry zareo a. Atena tsy kely reto fanomezana nomenareo reto fa naza ihany koa ny hoe manana fanomezana ho atolotrako anareo ihany koa e. Ho anao manokana ry toky a, atena misaotra ny seha tamin'ny vitany seha rehetra hatramin'izay. Nampiny seha tokoa indrindra teo amin'ny hahafahitana ny zanako. Teo amin'ny fiainana ihany koa e, tsy niala mihitsy e. Fa ankehitriny a, manana ity fanomezana ity a. Efa nisoratako amin'ny sehery toky a, io hatrany fianarana izay tantanany seha io. Ho anao manokana koa aloha ry asina, efa nisoratako aminao daholo ny fananantsika rehetrarehetra. Ho anao kosa indray ry vero a, tsy manana akoatry ny foko a nomeko anao.
1: Misaotra kina efa malalako a.
2: Asio dombera kely mihitsy aloha mba ho marika an'izao fifalitsika izao e.
4: Oe! Marina izany e.
5: Natolotry ny mikro fianoara ho anao teo, ilay raiko mahantra. Asa soratra novokarin'ny groupe fianoara. Nosoratan'i Tsiky Mazava. Ireo milalao ny tantara.
6: Dikenina no naifo.
3: Misetra no hivera.
6: Iarina no asina.
3: Andy no taletoky.
5: Nandrindra sy nanatontosa groupe fianoara. Teo amin'ny lafin'ny teknika Trankara Production. Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoara dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky nalatsinainka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.

0: Mozika Roots, telpulo minitra, natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny 8 ora sasany ka hatramin'ny 5 ora alina.
1: Faz minha trovão, arainao eto amin'ny FM 103.
2: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny 8 ora alina, nialatsinainy hatramin'ny zoma.

0: amin'ny Valour eto amin'ny Sofia Radio. Sofia Radio, la publicité.
1: Yay! Efa ny novely vaovao, to misy fenambidy be on menaka fiara 20W50 entiko. To le mobile la menaka varotan galana on manao an'izay. Lasa 4000 ariary fotsiny litatra. Mobile la menaka fantadaza eratany be. Eno a, andao angana nantona vetrany ny misy tasy on galana sao de lany on etany. Andao are, 4000 ariary litatra amin'ny mobile super 1020W50 na mividy ambidon na amin'ny barika tolotra manakery mandra-pahalany ny tahiry. Aza miandry tsony ara fa manatona vetrany tasy on galana akaiky anao. Angafizin'ny tolotra vidiny ampiarina eny amin'ny tompontsolika.
2: Malagasy mifety! Toanina tsika!
3: Tonti le fotoana! Vonona venareo!
4: Je!
5: Fotoana ty mihitsy nandrasa kolekitra da botanika!
2: Rosalinda, ao amin'ny la chaîne Vaovao B, Nina Novelas, Dominika Montero, ao amin'ny Novelas TV, Maizimolana 4, ao amin'ny Novegas, Erokiti, amin'ny teny Malagasy, ao amin'ny Novegas, Vivos Afrique, ao amin'ny Canal Plus Magique, sy ireo filma blockbuster maro samihafa!
3: Fety!
2: Atram 7 July, lasa 10,700 monzan décodeur HD, garaka formule access, fatsy izay fotsiny. Atao viangana andre abonnement nao, dia mahazo chaîne rehetra mandritra ny 10 andro fety.
6: Ny komina bonivohitra fianarasoa dia samisatra ny magnetana sika siraray avy. Asika isa tokantrano mba hitandro ny fahadiovana amin'ny alalan'ny fananana kabone. Mampasahy ihany koa ny fisiany andinin-dalàna ao agnatin'ny didipitondrana laharana 50. Milaza ny tokony hianagnana gabone madio sy ara-pahasalamana ary magnaraka ny fahintsatana andehibe. Efa nisy ny ezaka natao izay niarahana tamin'ny fandaharana asa horizon 5/20 soa arivo dia nitetika asa gabone mora ka izao hoe mitoy indray amin'ity fandaharana asa horizon 8/20 soa arivo ity he. Ampafantarina resika avy izay mikasa agnamboasaka aby ny ara-pahasalamana fa misy ireo torotsa vaovao ka ho an'izay mila fagnazavahana misimisy kokoa dia magnatonga ny borao ny fokontany misy anao. Fianarasoa madio ro tazona ho antoko ny fampandrosoana.
7: Allô! Tosa mety tsara avy amin'ny Orange ao Sara 90 ahafana miazo fandritriny adiny ray sasany ka ny 10 minitra amin'izany dia azo antsoina operatera rehetra koa ho soa ve ao Sara, ao Sara 90 ke asoy ny 444.90 na magnatona mivantana lo mpivarotra credit Orange.
8: Orange eo anilanao.

0: Malotra ny araba tompoko vavy sy tompoko lahy ary manasantsika anaraka hatramin'ny farany ny fahampahalalam-baovao ny radio television Sofia. Vaovao makasika ny fizahantany sy ny asa tanana no entsika manokatra satria isan'ny hetsika lehibe nanamarika ity andro ny zomasimby folo jona ity izany. Hetsika natao hampiroboroboana ny fizahantany sy ny asa tanana ny salon regional du tourisme et de l'artisanat andihan'ny voalohany moa ity atao ity aharitra telo andro nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy ny talenin'ny kabinetra ny ministeran'ny fizahantany sy ny asa tanana rahalay velonoro notroninareo tompony andraikitra sivily sy miaramila notarihin'ny andramatoa lehiben'ny faritra matsiatra ambony tena toerana georgette rahazavatra manga.
1: Mbola osa ny fizahantany eto Fianarantsoa, la teny ny filohan'ny filankevi-pitantana ny ofisy paritra misahana ny fizahantany Ravonisson Lanto, fa anisan'ny fampiroboroboana azy ny fametrahana takelaby fampafantarana ny toerana azo tsidihana na panao sy ny mampiavaka azy, arahana fifanakalozana sy fifandraisana amin'ny alalana salon tahaka itony fa tsy mijanona ho varotra fampirantiana. Nanokatra azy tamin'ny fomba ofisialy ramatoa talekabinetra ny ministera ny fizahantany sy ny asa tanana.
2: Ny faritra manankarena amin'ny lafin'ny fizahantany sy ny kolotsaina ny faritra matsiatra ambony manana harena voazanahary miavaka fa karakolotsaina sady bidy toeran'ny fizahantany manintona ary asa tanana maneho ny fahaiza mamorony ny mponiny faritra matsiatra ambony. Ireo harena reo mampiavaka ny faritra ary tokony azongadina sy ampafantarina bebe kokoa na eto ny toerana na iraisam-pirenena. Reny eto ny faritra matsiatra ambony dia raika amby telopolo ny isan'ireo sito na toerana touristika misy. Anisan'izany ohatra ny ao Andohafanjakana ao amin'ny arrondissement-ny Vatosolo izay isan'ny toerana mahasarika mpizahatany satria dia misy ny hiasika maro toy ny tomoby, ny sikela rehefa tonga ny mpitsidika ilay toerana, ary koa misy ny fikambanan'ny mpandraza ao raha ny resaka asa tanana indray vitaroana. Momba ny sehatry ny asa tanana eto amin'ny faritra matsiatra ambony dia manodidiny efatsary soa arivo ny isan'ireo mpanao asa tanana.
1: 50% ny trano eva nahitana ny tolotra amin'ny fizahantany sy asa tanana andraisana faritra telo anjara Isorombe, Menabe ary matsiatra ambony mpampiantrano.
2: Ity salon ity dia natao sehatra iray hampafantarana sy anasongadinana ireo arety fizahantany sy ara-kolotsaina ananany faritra matsiatra ambony. Etsekinany a dia manome sehatra ireo mpandrarany mpanao sy mpanao asa tanana hanehoana ny fahaiza manao ny kotsenany mahazo fiarahamony ombina antoka vaovao misarika ny mpanjifa bebe kokoa ary mandray anjara mavitika amin'ny fampandrosoana ara-toekarena eto amin'ny faritra. Fotoana iray ihany koa amin'ny fandraisana ireo mpisehatra samihafa hanamafisana ny fiaraha-miasa ary ampitomboana ny fahafantarany be sy ny maro reo vokatra sy tolotra misy eto amin'ny toerana. Tanjona mba sy ho fandalovana fotsiny koa ifianara fa mba hisanonana farafakeliny telo andro.
1: Tardi raika amin'ny valopolo nizarana sertifikat nahazo fankatoavana ara-panjakana hanatanteraka ny asa taoriny ny tombana natao.
0: Araka ny voalaza teo dia telo andro ny faharetany salon regional du tourisme et de l'artisanat izay andihan'ny voalohany amin'ity taona enina amby roapolo sy arivo ity ny sivy amby folo ny roapolo ary ny alahady raiky amby roapolo ny volana jona fangaroniny hetsika maro samihafa araka ny voalaza tao anatin'ny fanadidiana zay hofaranana amin'ny alalan'ny fety de la muzika ny alahady zao fanomboan'ny podioma ho an'ny fety ny asaramanitra ihany ko. Vaovaon'ny fitsarana ady amin'ny kolikoly ny tendro mpitsarana miady amin'ny kolikoly Antananarivo na ny pôly anticorruption Antananarivo. Nitanterahana ny alakamisy valoambin'ny folo ny volana jona teo ny lanona mpitsarana fametrahana tonia mpampanoa lalàna ambony sy ny tonia mpampanoa lalàna isarana ny andraiky ny eo anivin'ny pôle anticorruption Antananarivo. Isan'izany ny tonia mpampanoho teo aloha teto amin'ny fitarana ambaratonga voalohany fianarantsoa.
3: No tanterahana tao amin'ny lapan'ny fitsarana ny tampony anosy Antananarivo ny alakamisy 8 ny lanonam-pitsarana nanatanterahana ny fianianana Andriamatoa Velo Bendrainy tonia mpampanoha lalàna ambony eo anivon'ny tendrom-pitsarana manokana iadina mikolokoly na ny paka Antananarivo sy ny fametrahana amin'ny toerana Andramatoa Tina Silviara Bendrainy amin'ny mahatonia mpampanoha lalàna azy eo anivon'ny tendrom-pitsarana manokana iadina mikolokoly paka Antananarivo. Omaly 8 ihany koa no naseho sy nampafantarina nandritry ny lanonan'ireo ireo mpitsara vaovao eo anivon'ny paka Antananarivo. Lanonam-pitsarana natrehan'i Andramatoa Faniry Soerinaivo mpitahiry ny fitombokasem-panjakana ministry ny fitsarana.
0: Mbola amin'izay vavahoany ady amin'ny kolikoly izay ihany makasika ny fiomanana ho an'ny tombana tombana iray sampirenena iarahana mirafitra eo anivon'ny firenena mikamana satria isan'ireo firenena nanao sonia ny fifanarana iraisam-pirenena i Madagasikara ka raikitra didy amin'izany. Ny farana androany 15 ny atsikasa fanomanana ny fanombanana iraisam-pirenena andihan'ny faharoa mikasika ny ezaka vitan'i Madagasikara eo amin'ny ady amin'ny kolikoly. Araka ny voalaza dia arak'izay mifanojo indrindra amin'ny engagement ny Madagasikara amin'ny fifanarahana iraisam-pirenena zay nataotsika sonia. Toy izao ny fampitam-baovaona eo anivin'ny CSI na ny sampany indrindra mitandro ny fahitsiana ao anivin'ireo sampana na ny sac système anti corruption.
3: Ao anatin'ny fanatanterahana ireo fifanakena iraisam-pirenena nankatoavin'ny firenena malagasy dia miomana andalo dingana lehibe amin'ny fanombanana ny rafitra sy hetsika iadina mikolokoly i Madagasikara. Hifantoka amin'ny fanamarinana ireo atotanisa sy tahirikevitra no avaozina mifandraika amin'ny toko roa fepetra fisoroana ny kolokoly sy toko fahadimy famerenana amin'ny fanjakana ireo arena azo tamin'ny tsiara-dalàna ao anatin'ny fifanarahan'ny firenena mikambana iadina amin'ny kolokoly. Izy ireo anampy amin'ny fandrindrana ireo valiteny omena ireo fanamariana nataon'ireo fanjakana mpanombana ihany koa izany ary koa amin'ny fanomanana ireo fandraisana anjara ataon'ireo sampandara sy ny andrim-panjakana mandritry ny fitsidihana fanombanana.
4: Iraka fanombanana koa dia sy ireo rafitra miadina koa ny sesiny pinoko pakanyaray ny sampinona nomanana sy fombadinina fa Madagasikara mihitsy amin'ny fahombiaza ny adiny ataotsika ka ataotsika amin'izao fotoana izao zany dia ny manirina fy valiteny sy ny atotakevitra sy ny tahirikevitra rehetrarehetra ahafahana mampiseho ny zava-bita ny fandroso ny ady amin'ny kolokoly nataotsika nandritran'izay fotoana elaela izay mariana fa dingana faharo sy satria efa nisy ihany koa ny fanombanana an'i Madagasikara tamin'ny fotoana lasa fa ny fanombanana antsika mitondra ny dia ny toko faharo sy fahadimy ny fifanarahana io zany hoe makasika ny fisoroana ny kolikoly.
3: Mikasika ny fisoroana ny kolikoly ny fanadadiana dia hifantoka amin'ny fahombiazan'ny paikadim-pirenena sy ireo rafitra miady amin'ny kolikoly.
5: Zava-dehibe ho an'ny firenena malagasy ny fahatongavan'ireo delegasiona vahiny izay anombana ny Madagasikara amin'ny ady eto amin'ny kolikoly. Tsara ny manamarika fa ny firenena jibosianina sy tanzanianina no avy eto amintsika anombana antsika. Izy io dia zava-dehibe araka ny nilazaiko teo am-piandohana satria dia manamafy ny lalàna izay efa noraisin'ny Madagasikara sy nampatoaviny teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary indrindraindrindra ihany koa anampyntsika amin'ny fanatsarana tsika amin'ny ady eto amin'ny kolikoly izay manampy ny firenena anankiroa voalaza teo ireo ny programan'ny firenena mikambana amin'ny sahana ny ady atao amin'ny zava-mahadomelona sy ny elokabevavy na ny ONDC. ONDC moa io izay rahatsamandraika ny firenena mikambana izay miady ny kolikoly eran'izao tontolo izao.
3: Tanjona amin'izany ny anovy ireo fanamariana sy tolokevitra ara-teknika ho lasa fahafahana anatanterahana fanavaozana eo amin'ny lafiny lalàna sy ra fitara-panjakana ho tombontsoany fahitsiana eto amin'ny firenena.
6: Zava-dehibe ihany koa zany ny fampandraisana anjanasy fampiatena iazahatoka andraikitra atao satria araka ny fivirimben'ireo firenena narosininy ny tamin'nyeto mahafarany teo dia misy ny fanatsaramany oentina tanatin'izay zotra fanaovana zay a dia anatin'izay moa zany fampandraisana anjanaa seratra hafa ohatra ny mpanjakana anatin'izay zotra fanaovana zay fametanana mpanjakana sy reo rafitra seratra isan-karazany a tanteraka izay moa zanareo teo ny targetran'ny fanarahan'ny resam-pirenena etina sika miaraka no miaraka mandeha fa tsapaka hoe mandesy tenanyerytena manokana fa zay fiarahanaizay ihanyno atoky ny fambiasana.
3: Eo ambany fandrindrana sy fanaramaso ny komety mitandro ny fahitsiana sy ny birao maleo tena miady mikolokoly izay mpiara-mitarika ny fanatotosana anyity hetsika fanombanany ity mba hamaranana ny fanomanana mialoha ny fijidiana eto an-toerana ataon'ireo manam-pahaizana mpanombana izay ho tanterahana ny 30 Jona ka hatramin'ny 2 Jolay 2024 dia nisy ny fivoriana 2 ijerevana sy hanomanana ireo atotan-kevitra voangona natao ny 8 ny farana andro 5 Jona 2024 tao amin'ny ministera ny raharaham-bahiny tao Anosy Antananarivo.
0: Vaovao ny fahasalamana no anoizantsika ny vaovao toy ny mahazahatra ny tatitra ataon'ny kosympanasionaly eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka tatitry ny fitaliana ny 8 ny volana Jona 2024 izay mbola atsapana fa ito masina voalohany no mbola ahitana tranga maro trangana mpox.
7: Miarahaba antsika rehetra tompoko, toy izao indray a ny fivoarany valanaretina mpox eto Madagasikara omaly 8 Jona 2024. Nisy ny tranga vaovao 7 ary 20 amin'ireo no voamarina ka mitsinjara toy izao: 4 Toliara faharoa, 3 Antalàha, 2 Antsiranana faharoa, 2 Antsirabe voalohany, 2 Antanofotsy, 2 Antsirabe faharoa, 2 Antananarivo avaradrano, 1 Taotoamasina faharoa, 1 Antsiranana voalohany, 1 Fianorivesta, 1 Voemara ary 1 Sambava. Raha jerentsika izany ny tranga voamarina nandritra izay 4 herinandro izay dia tao anatin'ny distrika 30 nisy vaovao, ary nandritra n'izay 4 herinandro izay a dia mbola itao masina voalohany no mitarika arana Antsiranana voalohany sy Antananarivo renivohitra ary Sambava sy Taolagnaro. Omaly koa dia nahitana olona sitrana 30 ka afaka nivoaka ny tobim-pahasalamana. Nisy ny ainana fohy 2 ka ny iray dia vehivavy 20 taona tany Antalàha, ary ny iray dia lehilahy 30 taona tany Mahajanga. Eto izahay tompoko dia miara-miory amin'ny fianakaviana izay manamanjo ary mankahery azy ireo. Raha jerentsika ny fitambarany trangany mpox hatramin'ny andohan'ny valanaretina dia misy 25,300 ary 28,100 no voamarina. Ny fitambarany olona sitrana dia 70,000 ary 10 ny isan'ny ainana fohy. Ny afaka marina tompoko dia mbola eto amintsika ny ampoksa ary mbola mitatra izy a. Midikan'izany dia entanina isika rehetra amin'ny fiarovana ny fifindrany, entanina ireo izay misy soritra retina mba anenjika aingana amonja ny toeram-pitsaboana satria mahafaty ny inbox raha tsy voatsabo ara-potoana, indrindra ireo olona izay marefo toy ny vehivavy bevoka, ny ankizy, ny olona voadiabeta, ireo mitondra ny tsimoka aretina VIH, ireo manana aretina mitaiza toy ny aretin'ny vo sy ny isan-karazany fa aretina efa mitaiza. Ka mamparefo ny olona dia ireo olo ireo a dia anisan'ny tonga atrany amin'ny aretina fisehoany amin'ny aretina misy fahasarotana, ary indrindraindrindra atahorana ho tonga any amin'ny fahafatesana. Ka averina indray tompoko, rehefa misy ny fisehoan'ny aretina dia manatona tobim-pahasalamana, dia arao izay lazain'ny mpitsabo a aza maikitsika hiala ny toeram-pitsaboana, fa tonga dia manatona ny toeram-pitsaboana dia mijanona tsaboana any amin'ireo toerana natokana hitsaboana ny aretina inbox.
0: Eo amin'izay fahasalamana izay ihany fa mahakasika indrindra ny piebo na ny mivady tongotra, isan'ny stand nandalovanay omaly teo amin'ny varavarana misokatra ny tanterahany CSU Tambobe, ny stand ny eo anivon'ny servisy appareillage amin'ny CSU Tambobe, fitsaboana ny mivatongotra na ny piebo araky ny fanjavan'ny teknisiana nandritry ny fandalovana teo amin'ity stand eo amin'ny porte ouverte amin'ny CSU ity, dia azo tsaboana tsara ny mivato tongotra raha ohatra ka tratra ara-potoana sy amin'ny taonany ny zaza na ny ankizy tratra an'izany.
3: Azo sitranina tsara ny mivato tongotra raha voatia lelohan'ny fahabiazan'ny ankizy. Mila faharetana ny fomba fitsaboana ny mivato tongotra na ny piebo.
8: Misy fitsaboana mivatra mivatongotra eto amin'ny hôpitalibena Tambobe ka raha miasa ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny ONG Miracle Feet, ONG amerikana io, zay mitsabo maimaimpoana ny zaza mivatongotra latsaky ny telo taona, latsaky ny telo taona no raisina tana amin'io maimaimpoana ny kojakoja rehetra. Dia afaka manatona eto amin'ny hôpitalibena Tambobe tsika zay manana zaza mivatongotra fa maimaimpoana ny kojakoja.
3: Tsy voatery andalo fandidiana avokoa ny fitsaboana ny mivatongotra raha araka tsara ny fitsaboana alohan'ny fahatelo taonany zaza.
8: Mariana fa fitsaboana somary maharitra le fitsaboana zaza mivatongotra satria mety maharitra hatrany amin'ny telo taona zay vao tena sitrana tsara, fa ny tena fiatombohana zany dia manao plâtre aloha le zaza, manao plâtre hatreny potipe a, dia avy eo misy fanamboarana vodongotra zay tsy ti fandidiana tena mariana, zay mihitsy ma hoe tsy fandidiana tsy toranina ny zaza fa fanamboaran'la votongotra mba tsy tsiverenan'la fitsinginy zaza mivatongotra itony. Dia manarak'izay a dia misy ny fitazomana amin'ny alalan'ny atel, io zany hoe karazana kiraro hitazomana zanyny tongotra tsy hivadika intsony. Dia manentana antsika eto fianarantsoa sy manodidina fa maimaimpoana tsy no ity fa ty ho porte ouverte to fianaratsoty ihany no izy fa mandavataona no misy fandraisan-tanana nyity zaza mivatongotra ity, dia manentana antsika zay manana ny zaza mivatongotra.
3: Afaka maka ny andinindiny sy ny torohevitra eny amin'ny servisy appareillage ny CSU Tambobe zay manana fanazavana tiana ho azo bebe kokoa.
0: Ny manaitra ny tompony andraikitra voaraika hoetinety hoandroany dia mahakasika ny zavatra iainan'ny mponina ho a Tambobe avaratra, misy toeram-pilalaovanao zay hitarainan'ny olona fa manao tapage nocturne ka anaovana antso ny tokony hiverenana amin'nylohany sy hanajana ny lalàna tsy hanakorotanana ny praimonina sy ny mpiarabelona.
3: Ny manaitra ny tompony andraikitra voaray eto androany dia mahakasika kotaba amin'ny alina ny tapage nocturne. Manao antso ny eto Tambobe avaratra pré-apôstôly fa efa mihoatra ny tokony ho izy ny kotabany karaoke. Tsy misy atoriana, tsy misy fanajanany mpianatra na ny olona marary sy ny olona hanao asa mandraraha maraina tsy manana torimaso milamina. Laharany fandraisana eto 034 10 565 63, 032 03 987 61, 034 81 268 00.
0: Etsika mamarana ny fahampalambavao akoatra ny fampafantarana ny mety ny toetry ny andro an'ny farany herinandro dia ny fampafantarana hoentiny eo anivin'ny baromaletena miady amin'ny kolokolona ny Bianco Fianarantsoa miara-miasa amin'ny RTV Sofia ny lalàna enina folo sy arivo tsipika aotra roapolo makasika an'ireo sazy mifanojo amin'ny fanikan-dalàna misy endrika kolokoly.
3: Kolokoly mandray. Corruption passive. Fitakina na fangatahana na fankatoavana fanomezana na tombontsoa tsy ara-dalàna ataon'ny mpiasa na tompona ndraiky mpanjakana voatendry na voafidy mba hanatontosana na tsy asa mifanandrify amin'ny andraikitra sahaniny. Raha fikambanana ny manao ny fandikan-dalàna sazy mifanandrify amin'izany fandrarana sehatrasa ara-tsosialy na ara-barotra 5 ka hatramin'ny 20 taona vola onitra 5-20 ka hatramin'ny 500 tapitrisa ariary. Raha olontsotra ny manao ny fandikan-dalàna sazy 2 ka hatramin'ny 10 taona hatranomaizina vola onitra 5 ka hatramin'ny 200 tapitrisa ariary na ny iray amin'ireo. Olova ho an'ny taranaka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana alaviro ny kolokoly.
0: Lotra fisaorana ho antsika rehetra nanaraka ny fahampalambavao ny radio televizionny Sofia hatramin'ny farany. Tolorana fisaorana ihany koa isika niara-ny asa tao anatin'izay herinandro zay zadi ny jerytodika amin'ny alahady ho avy izao ny alahady ihany koa zay irerena soa ny ray mpianakaviana rehetra atratra ny andron'ny alahady 20 volana jona zay anamariana ny fetiny ray rasoa ho antsika rehetra dia ifanaovana fotoana ao amin'ny alatsinainy indray veloma tompoko.
9: Manohitra ny arabako sy vavanao manaraka ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rapitso maraina dia andrahoana ny andro amin'ny tapany atsimo nosiny mety isiny oran-tandrifondrahoana ny tapany maraina ho an'ny faritra atsimo atsinanana ny morotsiraka androsy anosy andrahoana amin'ny tsitokotoko ny morotsiraka avaratra atsinanana hitoetra ny zavana vao maraina ho an'ny afovoantany ary koa ny atany avaratra iny ny morotsiraka andrefana kosa dia hibalika ny masoandro raha ny tolakandro kosa indray dia tandrifondrahona ny morotsiraky atsinanana sy vatovavy andrahona na andrahona tsitokotoko ny faritra alaotra mangory ny ilany atsinanany afovoantany ary ny faritra atsimo atsinanana iny andrahona tsitokotoko ny tapany atsimo ny ambiny kosa dia hipalika hatrany ny masoandro rano maripana ho an'ny androny rahampitso 3 degré maripana ambany indrindra ho an'ny afovoantany 20 hatramin'ny 20 maripana amboniny any amin'ny ireny atsinanana kosa dia 20 hatramin'ny 30 degré maripana ambony aratoka 5 hatramin'ny 30 kosa ny aty amin'ny ilany andrefana. Ny androny alahady kosa dia anoran'ny tandrifondrahoana any Antalàny morotsiraka Ambatosoa sy Analanjirofo andrahoana amin'ny tsitokotoko ny faritra Sava ny ilany atsinanany faritra Sofia ny ilany atsinanany faritra Analamanga ny faritra Laotramangoro ary ny faritra atsinanany ambany kosa dia andrahoana vitsy na hibalika ny masoandro ny maripana ho an'ny androny alahady 9 hatramin'ny 20 degré maripana ho an'ny afovoantany 5 hatramin'ny 7 morotsiraka atsinanana aratoka 7 hatramin'ny 30 kosa ny any amin'ny ilany andrefana. Raha ny androny alatsinainy kosa dia isy ny orany tandrefondrahona ny takariva ny morotsiraky Sava Ambatosoa Analanjirofo hitoetra ny zavana ny voamaraina indrindra ho an'ny afovoantany ny atitany atsimo sy avaratry ny nosy iny andrahoana tsitokotoko ny ilany andrefana toy izay koa moa ny ilany afovoan'ny atsinanana sy atsimo atsinanany nosy. Raha ny maripana ho an'ny androny alatsinainy 9 degré maripana ambany indrindra ho an'ny afovoantany 20 hatramin'ny 20 maripana ambony 5 hatramin'ny 7 maripana ho an'ny ilany atsinanana aratoka 8 hatramin'ny 30 kosa ny any amin'ny morotsiraka andrefana. Sadray mety eo antianyo ty mifitananao ho an'ny rapitso indray veloma toko.

Zay mozikala alohan'ny Toshiki Sendjima zay no amerenana ny araba ho antsika rehetra zay manaraka ny Radio Sofia amin'izao alin'ny andro zoma sivy folo jona izao. Ny zoma alina toy izao manamarika ny fiarahana ny fandarana mozika rotsa zay izarantsika an'ireo mozika malagasy, mozika miainga avy any amin'ny fakany moa zany ny antsoina azy, marotsa azy, telopolo minitra zay. Da ambadika an'izay manaraka ny centre nostalgie tsika manomboka any amin'ny sivy ora alina any.

apatevina ihany ety an-dalana fa mandrapa tonga ny rapitso mitatavonana de ny pharmacie soavy any anjoma sy ny pharmacie mamisoa tany fotsy a no miandraikitra ny fiandrasanarazany hoe rapitso amin'ny roapolo ny volana jona mitatavonana de miova indray iny a ny pharmacie de garve. Afaka fotoana fo de roso anatin'ny mozika ro saisika.

Muzika Roots, telopolo minitra, natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.

Mozika Roots, telpolo minitra, natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.

0: Mozika Roots, telopolo minitra, natokana izarana.
1: Amin'ny sivy ora, eto amin'ny Sofia Radio.
0: Hatramin'ny sivy ora alina.
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marte ho zarainao.

0: Ihy ankafaliana hatrany sy atomboka vavy sy atomboka lahy no alorako ny fiarabana ho amintsika rehetrarehetra amin'ity alina ity alinany zoma zoma fa sivy ambin'ny folo ny volana jona taona enina amby roapolo sy roa arivo ankasitrako hatrany ny safidinao miaraka aminay sy misaraka amin'ny onjam-pisofia centre FM nanomboka ny maraina ka hatramin'izao a ainoko ihany koa mbola iaraka aminay ianao amin'ity alina ity na de somary sy lany damina tanteraka sika ao anatin'ny lamozika izay lahatra reo eto. Sy andelanga amintsika rehefa hoinao alefasiny SMS hosokafaka ihany koa ny fiarahana ao anatinyity sahira anakiray ity a hoentiko miandriny afatra avy any aminao a hoentiko miandriny antso mivantana ihany koa moa zany.
1: Passons une belle soirée avec la Radio Sophia. Belle soirée avec la Radio Sophia.

0: 103 FM.
1: Ici, on a la carrière de Jansika. On va qui connaît la

0: Ny afatra manaraka to a voarahany koa ho an'ny fitarainana moa zany tsy ho an'ny 97 farany a andao voarahy efa nandeha teo fa iny lasa iny iranao a ianao maika hatory be a iny efa lasa teo moa zany sy lahira hanangatahanao mariazy iny sy ihany koa anakoroa nareo nangataka azy iny ho an'ny mifara 17 salama tompoko a mangataka airany iasaka tsia maliny mamany Antonio avy ty Ambalakely ihany ho an'ny 34 faranjay ary sali sofia radio a mbalasao amola ilany sayam ahiny a ho an'ny mifara 34 ho izy izy a mangataka atolotra ho an'ny mifara 38 mifara 08 teo zay a io ira io ho an'ny 65 farany a coco sofia radio a mangataka ilany ainga ateo ankady fotsy a ora Tsimbazafy ihany merci beaucoup one mefara 11 indray a sali sofia radio a afanja avy ty idanda ihany mangataka irany toky tsy ho very iny a dia mba atolotra ho an'izay rehetra mankafy azy io a dia ampiana adony fitarasa iny dia misaotra e misaotra sika rehetra ihany koa mankasitraka izy fa lasaka folo minitra ihany koa moa zany amin'ny araika ambe folo ora alina ady hoan'izay efa matory sy hoan'izay efa teatory de mirary sosa ady a mirary sy alina mafinaritra mirary toromasambatra be ho anao amin'ity alina ity a
1: aza taonao anjaka fa ao ny fity ny antsy raha zay afaliny.

De lasa teo sika fa izaho moana no olo tena anatitra anao, ianao koa tsy nysalasala fa nanaiky ampitsikina na mihina sady eny anaty lalana iny, eny ampandrana iny, eny zasy ianao miaraka mamindra fafazany herikery, fa eny amboipo anaterana anao mbola lavidavitra andalana alinalina. Za mankafy miara-dalana aminao aky ka tsy tsaroko tsony miarirana mangina amin'dia tongotry ity, fa lasa tiako tampoka ka sendrasendra ianao afa olona tsy fantatro. Ny andao anao tsy vitako, ny fandehanao veloma teo ambavatio voalatsaka nyzatiko nanaraoatra farany anoloka anao. Ay, ay anao tsy hito fa mpandalo ihany raha mpitsidianainga ny tomasinany diany maro mantsitra.

0: anao aho.
1: Ay,
0: nofinao mafy.
2: Mivorona ho petsa amin'ny fitsaky ny orana, mikazoka ny tavako.
0: Mifofinao manitry ny ranomanitro,
2: miraikitra taditsyo.
0: Ny masonao mitsy tanjotro,
2: ny masonao mijery, mbola raikitra tanatitro.